svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.

0: Osetite mirise novog jutra. Probudite svoja uspavana čula. I pesma, informacija, i zabava, i druženje. Ali prevashodno, buđenje. 98,9 Radio Šumadija. Yes.
1: Torte i kolači.
2: Slatko srce.
1: Aranđelovac.
2: Visoki proizvodni standardi. Razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: ne znam šta ste pili ove noćas, ako ste pili, pa ne bi vam bio u koži ovog jutra, mada u fudbal se pije svašta. Mislim, kažu da je fudbal jedini sport gde se gajba piva isprazni i znatno brže nego što i naši reprezentativci uspeju da pređu centar. Mada za gledanje recimo domaće lige, pivo je čista amaterizam, tu se pije isključivo rakija, da dezinfikuješ oči od onog što si upravo video. E, neće vam trebati dezinfekcija ušiju ako slušate ovaj program. E, sad lekari kažu da jedna čaša crnog vina dobra za srce, problem je što naša reprezentacija kad igra zahteva ozbiljniju kardiološku terapiju u vidu bar gajbe. Tako da u modernom fudbalu redosled pića diktira tehnologija. Pivo se pije tokom akcije, rakija dok sudija gleda VAR, a Bensedin kad donese konačnu odluku. Mislim da su Hrvati celu noć pili Bensedine. Dakle, kad igraju naši, znamo da je formula prosta, procenat alkohola u krvi uvek mora da bude veći od procenta poseda lopte našeg tima. A Portugalija savladala Hrvatsku 2-1, dramatične utakmice šestine finala svetskog prvenstva. Nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Joška Gvardiola, dakle, u nadoknadi. Tako da, Hrvati kunu VAR. Znači, Portugal, Hrvatska 2-1, jutros Švajcarska, Alžir 2-0. A izgleda da ipak kišu smenjuje sunce za vikend, uglavnom suvo i toplo. Na severu veće razvedravanje, tokom dana valjda i kod nas, mogući poremeće i sna, reumatski bolovi. Za vikend sunčano vreme, maksimalnih 29, znači dnevne temperature zadržat će se u granicama proseka za početak jula. Prijetno jutro u Šumadiji, 20 stepeni, možda kapne poneka kiša, a onda od podneva očekuje nas i razvedravanje. Sutra do 24, nedelja, ponedeljak do 26. 20 Kragujevac, Beograd Novi Sad 21, opet Palić najtopliji, tamo je uz Negotin najtoplije 24. Dakle, narednih dana neke normalne prosečne vrednosti za jul, a ovaj petak, 3. jul, dan kad radna nedelja konačno umire, radna etika sahranjena je još u sredu, stigao taj prvi julski petak. Vreme da spakujemo sve svoje probleme, poslovne mailove, obaveze u jednu veliku virtualnu kutiju i da je ne otvaramo do ponedeljka. Ili bar dok nas šef ne pozove sa nekog nepoznatog broja. Pa dobro jutro, mislim, meni je najljepše u tvom društvu.
1: Nemam ništa.
0: Kad sam pored tebe.
1: Kuče ta ni krova, od mene beži.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvozđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
6: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
7: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Preživjeli smo, eto, prva tri dana jula, ako nastavimo, do kraja mjeseca ćemo postanemo potpuno imuni. I na radne zadatke i stopljeni sa debelim ladom. E sad kaže ovaj poslovni horoskop za danas, kaže, ako vas jutro još niko nije iznervirao, provjerite puls. Ili ste zakasnili na posao, ili vam je klima uređaj u kancelariji postavljen na idealnu temperaturu, pa vam je nekako sve ravno do Kosova. E sad, vikend planovi, kaže, jedan moje telo želi na more, mada novčanik tvrdi da je bazen u okolini Aranđelovca luksuz. Zdrav razum predlaže ležanje ispod klime u zamračenoj sobi uz onaj status nedostupan. Dakle, vikend zvanično otvaramo danas na 989, pravac debeli hlad. Ugasite poslovne alarme i ne štedite led u čaši. No dobro, vreli su naslovi ovog jutra, kažem. Jedan naslov, sve poskupelo, ali građani ne odustaju od letovanja. To nije ekonomska stabilnost, kaže, to je čist inat. Ma ima da crkremo, brate, ali na plaži sa paradajzom u ruci. Rekao sam ja, novinarstvo je stvarno dostiglo vrhunac tragike kad je klik na vest postao važniji od ljudskog života, a vrhunac komike kad shvatiš da ta vest i ovog jutra govori o tome šta je neka starleta doručkovala. E sad, kako preživiti još malo ovaj svjetskog prvenstva? Ima još da se igra, Boga mi. Kažu, najtežih 90 minuta u životu nisu oni na terenu, nego oni kad ti, recimo, ruter zabode u 89. minutu, a onda komšija sa sprata iznad već slavi gol. E sad, ako hoćeš da sabotiraš ove gledaoce, navijače, ako baš hoćeš da uneseš potpunu paniku u prostoriju punu fudbalskih stručnjaka, samo onako u sred napada nevino pita i čekaj, zašto ovaj u crnom ne doda loptu nekom svom? Sudije u crnom, mnogi su ocrnili i na ovom prvenstvu. E sad, svjetsko prvenstvo nas uči važnu lekciju. Možda trčiš, trudiš se i gineš 90 minuta, na kraju uvijek pobjede Nemci, mislim kad bi se šalili, ili ti eventualno žena uzme daljinski da gleda seriju. E, ovog puta neće biti ni Nemaca, Boga mi, ni Hrvata, zaista košmaran kraj za Hrvate. Portugalija preokretom do osmine finala. 4 puta su tresli mrežu na meču Hrvati, VAR poništio 3 gola. Ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne eliminacija i poveli su i tako dalje. I dali gol u zaostavnom vremenu. E, naravno, VAR soba je reagovala, pa je penal, pa je Cristiano dočekao i svoj trenutak, realizovao najstrožiju kaznu, izjednačio. Kaže, za 81 minut, koliko je proveo na terenu, Ronaldo samo jednom pipnuo loptu u protivničkom kaznenom prostoru i to kad je šutirao penal. I kad se činilo će meč da ode u produžetke, Portugalija zadala udarac koji je šokirao Hrvatsku. U 4. minutu nadoknade Ramos iskoristio neodlučnost odbrane Hrvatske i napravio preokret. 2-1, ali ni tad nije bio kraj. Onda su Hrvati krenuli na sve li ništa. Gvardijol zatresao mrežu, izborio produžetke, tako se učinilo. Međutim, usledio je bolan poziv iz VAR sobe. Tako da ćemo u ponedjeljak da gledamo, da navijamo za Španiju, naravno, protiv Portugala. A zna se za koga ćemo da navijamo danas. Novak Đoković protiv Rinderkneša. Igra da stigne Federerov rekord na Wimbledonu. Taj meč počinje, dakle, prvi na centralnom terenu od 14.30. Inače, na Wimbledonu je tradicija se jede kraljevski dezert, jagodice sa šlagom, Novak s druge strane nekako više voli tradicionalno onaj šumadijski recept, znači zelena trava sa centralnog terena i suze britanske publike. E pa dobro, baš sam se raspričao ovog jutra. 20 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 26. Nekad bio onaj film Šećerna vodica.
1: Osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok zvona zvoni.
0: Čuju se i ptice, čuju se i najbolji radio i najbolji hit dana.
1: Ali s tobom tone.
0: Vermakski dan, grupa Via Talos. Dobro jutro.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

da dan će izgleda, kažu, trajati 25 sati, mada mirni smo još jedno 200 miliona godina, a onda ćemo da vidimo. Naučnici očekuju će zemljena rotacija da nastavi da usporava. Šta bi uradili da imamo taj jedan sat, ovaj... Sad, dan zaista traje 24 sata, mislim, naš ovih prvih 12 sati bi vjerojatno pio kafu, kuku, kako nema vremena. Drugi 12 sati bi proveo objašnjavajući da je za sve kriva promaja, loša organizacija, kaže. E, sad, naučnici dokazali da izgleda dan već traje 24 sata, međutim, naši ljudi odmah podneli amandman da se toga bar jedno 18 sati proglasi za slavu, praznik, kao ostatak za bolovanje.

dobro, stigu nam i taj petak, zvanično kažem ulazimo u zonu vikenda. Sad danas je produktivnost, kažu, na poslu toliko niska da bi vjerojatno čak i lenjivac dobio kompleks više vrednosti da nas vidi. Petkom se obično radi samo na dugme refresh i shut down. A neko se sprema za put, pa dobro. Kaže da jutros nema zadržavanja na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Ali možda bude još negde nekih pljuskova koji će otežavati saobraćaj. Vikend je početak jula, znači vreme da se putuje. Kažu obično da je naša omiljena destinacija ono gde je domaći paradajz, sarma, bela vešalica, uspešno pređu bar tri granice bez carinske deklaracije. Leto je stiglo i debeli lad na 989.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: ukusi. Ukus zavičaja, ukus porekla, znači ukus nekog predela, ukus ljubavi, ukus detinjstva recimo. Ili obično kažu gorak ukus u ustima, gorak ukus uopšte, znači ukus neke nepravde i tako dalje. Ne radi se samo o jelima, ne radi se samo o gastronomiji, radi se više o filozofiji života.
1: E da, ršum ćemo da pravimo mi danas na 989. Znate već kako i dolikuje ovom radiju koji već 55 godina sa vama. Pa i čike ršumu da prvi možda u Srbiji čestitam rođendan. Rođen u Ljubišu na Zlatiboru 3. jula 1939. godine. Srpski književnik, pesnik, istaknuti deči pisac, autor dečijih emisija Fazoni, Fore, Dvogled, Hiljadu zašto. Napisao preko 90 knjiga, uglavnom za decu. E, deca su ukras sveta, pod uslovom da imaju dobar Wi-Fi i da ne traže da im kupiš najnoviji iPhone, inače u suprotnom, deca su trošak sveta. Sa šta bi danas? Danas bi Ršu vjerojatno mogao da napiše onu zbirku Fazoni i Fore za preživljavanje od prvog do prvog. Jer pravo je fora kako sa minimalcem ili prosečnom platom dočekati 20. u mesecu. Nekad je pisao ono još nam samo alef, ale... Kaže da danas piše pesmu o Mišu koji je dobio grip, Miš ne bi išao kod doktora Lava. Čekao bi možda pa bi na kraju ga Lav poslao, kaže, u neku privatnu laboratoriju. Jednog zelenu, mislim, znate, ono, sreli smo o čudnu babarogu, međutim, danas u šumi ne možda sretneš babarogu, sve se preselile u reality programe, tamo je bolja dnevnica. A inače, lepo ponašanje danas i više nije bonton, danas je to dijagnoza nedostatka snalažljivosti u društvu. I još tu pročitaš naslov, tipa, kaže, nema veće dragi komedije od naslova koji počinje sa stručnjaci upozoravaju, pa tri tačke... I onda nastavlja sa savjetom kako da preživite mjesec sa platom koja traje nedjelju dana. Dakle, tragikomični naslovi nas ubeđuju da je čaša polupuna, doduše zaboravljaju da napomenu da je u čaši i ta gorka pilula. E sad, novi toplotni talas preti zapadnoj Evropi. Španija i Francuska spremaju se za novi talas ekstremnih vrućina koje bi narednih dana mogao da donese temperature do 44 stepena Celzijusovih. E sad, kaže, napokon osvežilo, sad više ne moram da palim klimu, dovoljno da otvorim frižider, da plačem... E, kaže, konačno stiglo osveženje, uskliknuo i komarac dok mi je pio posljednju kap krvi. Dobro, najbolja stvar kod osveženja što tačno znamo gde nam kuća ovaj prokišnjava.

E, kažete, u novoj verziji Miš dobio bitku, danas na varijanta Miš dobio grip jer je predugo bio na tastaturi, pokupio neki kompjuterski virus. Da, mislim, danas ćemo da malo citiram Ljubivoja Ršumovića. Da idemo na selo, možemo da skoknemo naravno i do Ljubiša, do Zlatibora, tamo je onaj pravi Zlatibor. Neko voli seoski, neko morski, neko planinski turizam. Naš čovjek na more inače ne ide da odmori, nego da proveri koliko litara maslinovog ulja, mesa, sve što možda stane u gepek porodičnog auta, da amortizeri ne puknu definitivno. Sa tradicionalno letovanje u Grčkoj, zna se, ono, platiš aranžman u maju, odplaćuješ ga do sledećeg januara, a onda 3 godine prepričavaš kako je divno bilo. E sad, za one sa plićim džepom, omiljena letnja destinacija je banja, tamo se spaja lepo i korisno, prepodne lečiš umu od rada, popodne lečiš živce od cena. Kažem opet, za neke najsigurnija letnja destinacija, terasa, pogled na komšin, veš, besplatan. Da, i promaja savršeno lad i ladno pivo iz frižidera, nema konkurenciju. Dakle, ne zaboravite, bez obzira na to da li vam je omiljena letnja destinacija Paralija, Halkidiki, Vrnjačka banja, Budva, Zlatibor ili sopstveno dvorište u strevu za zalivanje, najvažnije je da ponesete dobro raspoloženje, radio i faktor 50, jer kažu, sunce će da prži, al boga mi cene još više. A idemo i na selo, kaže ovaj seoski turizam, da pobegnemo od stresa, zaboravljajući da tamo stres i ne dolazi u obliku šefa i saobraćaja, već neki kažu u obliku komšino petla koji pati od insomnije. Kaže, seoski turizam jeste fenomen, gradski čovjek masno plati da bi spavao na slami i jeo proju i proživio sve ono od čega je njegov deda glavom bez obzira pobega. Znaš, na selu ti je odmor zamišljen kao onaj koncept. Ti lepo sediš po šljivom, odmaraš, dok te lokalni meštani gledaju kao nekog neradnika, izdajnika otadžbine koji ne želi da pomogne oko sena. Dobro, ekološki turizam na naš način, odeš na čiji seoski vazduh malo da prodišeš, onda celo popodne provedeš u oblaku dima jer komšija preko puta pali staru traktorsku gumu. Dobro, i gradsko dete svakako na selu nauči najvažniju lekciju. Komarci, stršljeni obadi, nemare za tvoj skupi brendirani sprej protiv insekata, njima je to samo začin za večer.

0: Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
4: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
4: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš Autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
4: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da, izgleda starimo, da, mada je ovaj radio večno mlad. Koliko je, kaže, do petka? Pa stigao nam je petak, ljudi. Znate, taj, kaže, danas moj entuzijazam za posao pao na nivo na kom se, recimo, nalazi Jugo na tehničkom pregledu, brate, nema šanse proći. Ali se svi pravimo da je sve u redu. Toliko neko čudno vreme, sparno, toliko, kaže, da ladno pivo popodne, više nije luksuzni merak, nego jedina priznata prva pomoć za rehidrataciju izmučene radničke klase. 3. jul, dan kad konačno shvatiš da leto nije samo sunce i plaža, neka večita borba sa komarcima, računima i ljudima koji bi nešto da pričaju pre prve kafe. To nikako ne ide. Znači, radio i klima na najjače, piće na najhladnije, srećan vam beg u vikend. E sad, kad bi dan stvarno trajao 25 sati, a trajeći jednog dana, nećeo mi to dočekati, mirni smo još jedno 200 godina, 200 miliona godina zapravo. Ne da dan traje 25 sati, naš čovjek bi taj 25. sat iskoristio da odspava, bar još, da još 5 minuta, sa tih dodatnih sat vremena možda i ne bi promenilo ništa, mi bismo i dalje 24 sata kukali kako nemamo vremena, a onda onaj jedan sat bismo možda potrošili tražeći daljinski upravljač. E, da dan traje 25 sati, istorija bi, pa sada vam kažem, pisalo bi se možda drugačije. Proslava slabe ne bi trajala 3 dana, nego 75 sati. Bez pauze za vazduh. A i u Evropi će da fali svežeg vazduha ovih dana, kaže novi toplotni talas preti zapadnoj Evropi i temperature do 44 stepena. E, mi nismo još ni na pola od toga, koliko ja vidim, 20 je u našem gradu, danas maksimalnih 26. Tokom dana očekuje nas i razvedravanje. Kragujevac također 20, Beograd 21, Novi Sad 22, Sombor 26, tamo je trenutno najtoplije. Za vikend sunčano, zatim promenljivo, ponegde kratko trene kiša, pljuskovi, dnevna temperatura u okviru prosečnih vrednosti. Za početak jula, e sad, tada vam kažem, plašenost, jao, stiže potop, stiže apokalipsa, ne izlaziti iz kuće. Kažem, ti tragikomični naslovi su i pravo ogledalo društva, tekst onako rasplače zbog stvarnosti, a onda te naslov nasmeje zbog nepismenosti. I kad kaže preživeo sopstvenu saranu, pa poginuo od računa za infostan. Mislim, to više nisu vesti, to je čist realizam. A da li je ovo realno što se sinoć, odnosno noćas, jutros dešavalo na meču Portugal-Hrvatska? Kukaju Hrvati, kaže jedna legenda, evo Ibrahimović kaže, legende u šoku, Hrvatska opljačka na suci, rade sve da Ronaldo osvoji svjetsko prvenstvo. FIFA se oglasila o poništenom golu, pa onda glavni naslov Jutarnjeg, sami smo se ubili, a sudačka ekipa postavila nam jomču. Dakle, prokletstvo vara. Od euforije do očaja u samo par sekundi. Kaže, strani mediji pišu, što ste učinili od nogometa? Senzori dlaka poslali Hrvate kući. O ovome će se pričati decenijama. Dakle, VAR je došao Hrvatima glave, nekoliko poništenih golova. Međutim, kažem, ja bih uveo kod nas VAR, recimo da se kod VAR soba na naš način ne nalazi na stadionu. Ne, negde, brate, u obližnjoj kafani i sudi onda i ne ide da gleda ekran, nego ide da pita kuma šta se zapravo desilo. Kažem, uvođenje, recimo, srpskog VAR-a, vreme utakmice da se produži na 3 dana. Dakle, dok se pregleda snimak, mora da se okrene prasence, popije kafica i da se vidi čiji je to mali onaj što je napravio faul. Međutim, to mi bi verovatno napravili revoluciju u fudbalu. Naš VAR, recimo, ne utvrđuje da li bio ofsajd, nego VAR utvrđuje da li je sudija uzeo pare pre ili posle utakmice. E sad, pregledom videotehnologije utvrđeno da je penal čiskao suzad, ali je utvrđeno takođe da je faulirani igrač psovao sudiju po ženskoj liniji, pa se gol poništava, a igraču se pleni imovina.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

Признаем, да нисам баш у реду. И да имаш право, что слютишь.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.

Sve kažu da dan traja 25 sati, naš čovjek bi vratno našao da i taj sat provede na bolovanju, da sastavi neki vikend, neke praznike. E sad, da nam Bog da i taj 25. sat, zaista, naš čovjek bi vratno seo, uzdahnuo, rekao je, vala nek su ga produžili. Sad bar imam vremena na miru da popijem kafu pre nego što počnem da ne radim ništa.

0: sad vikend stiže, plan da ove subote i nedelje uradim nešto korisno oko kuće. Zvanično propao čim sam shvatio da je ovo julsko sunce baš ne prašta nikakav fizički rad van debelog lada, mada će biti prijatnije i svežije. Kaže jedan, ovaj petak idealan dan za donošenje velikih odluka. Moja najveća odluka za danas jeste da li da u kafiću naručim produženi ekspreso sa ledom ili da odmah pređem na ladno pivo. E, kaže Automoto Savez Srbije da se inače očekuje povećan saobraćaj na graničnim prelazima uoči ovog prvog julskog vikenda. E, omiljena destinacija za mnoge i ove godine tradicionalno Grčka, tamo se osjećamo kao kod kuće. Svi pričaju srpski, sluša se naš melos, a Giros je u stvari pljeskavica koja je završila kurs za menadžment. Dakle, je želim jutro i dan dobar svima koji su rezelisali takozvani smeštaj 50 metara od plaže. Želim vam uspeh u pronalaženju te plaže. Posle tih 50 metara mereno vazdušnom linijom preko tri brda i autoput. Dobro, nekad se na more stvarno išlo zbog zdravlja, čistog vazduha. Danas se ide isključivo zbog Instagrama. Sine, ako nisi izgoreo kao licidersko srce i okačio sliku nogu u plićaku, kao da si celo leto proveo kopajući kanale. Dobro, statistika kaže da naši ljudi voli one destinacije da je sve all inclusive, što bi u prevodu značilo platio sam, ima i da pojedem i da popijem toko da bi presedne i sledeće leto. I tako da radi narode, dok jedni biraju između Lefkade i Zanzibara, većina se ipak odlučuje za proverenu, najjeftiniju letnju destinaciju, lavor i terasa. Pogled uvek isti, komarci domaći. Dakle, najbolji deo leta je, kaže, onaj trenutak kad shvatiš da ti je možda savršen odmor i ne treba, za taj odmor ti ne treba ni pasoš, ni viza, dovoljno da odeš kod babe na selo. Tamo je hrana organska, smešti za džabe, jedini all inclusive ti je košenje u livad. Dakle, želimo vam naravno prijatno leto, bez obzira na to da ćete ga provesti na Maldivima ili na obližnjem gradskom bazenu, gde je gustina naseljenosti po kvadratnom metru veća nego u Tokiju. Verbakski dana. Via Talas, pesma iz filma Šećerna vodica.
1: Iako osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok...
0: Da zasladimo ovaj petak. Ne znam ni da... Mira Mijatović, Bojan Pečer.
1: Sve što volim, da li s tobom tone.
0: I Vermakski dana, ostanite danas sa mnom sve do tri, čujemo se.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć prijemu koji je povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država organizovala ambasada u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu, poželevši im mir, uspjeh i prosperitet. Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti, napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu Budućnost Srbije AVA. Privreda Srbije u 2025. godini nastavila je kontinuitet uspešnog poslovanja uz rast profitabilnosti i blago popravljen finansijski položaj, saopštila Agencija za privredne registre, navodeći da je pozitivan neto rezultat privrede iznosio 957,5 milijardi dinara i uvećen je za 10,9% na godišnjem nivou. Kako je navedeno u publikaciji godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2025. u 111.695 privrednih društava bilo zaposleno 1.330.405 radnika. Privredni subjekti su ostvarili rast ukupne poslovne aktivnosti uz ukupne prihode od 21.112.277 miliona dinara, veće za 3,1% od prošlogodišnjih, i ukupne rashode od 19.929.955 miliona dinara, uvećane za 2,8%. Iako volja postoji, gradovi i opštine u regionu Šumadije i Pomoravlje u ovom trenutku nemaju dovoljan broj ažurnih projekata koji su spremni za konkurisanje kod stranih fondova. Pored dobre međuopštinske povezanosti i saradnje lokalnih samouprava, najveći izazovi i dalje su nerešivi imovinsko-pravni odnosi i nepripremljena projektno-tehnička dokumentacija, što će u narednom periodu biti jedan od glavnih zadataka Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Program EUPRO Plus je za čitavu Srbiju bez Vojvodine iznosio oko 10 miliona evra, dok su sredstva u programu EU Integra veća, ali je veća i pokrivenost programom. U Šumadijskom okrugu pšenica je posejana na 22.000 hektara, ovas na 2.200, ječam na 6.200 hektara. U Poljoprivrednom savjetodavnoj stručnoj službi Kragujevac kažu da se očekuju solidni prinosi na nivou višegodišnjih proseka. Prema prvim procenama bit će solidan prinos, ali razlika između parcela bit će vidljiva. Žetva ječma je pri kraju, ovih dana počela je žetva pšenice. Kada reč o Šumadiji, vremenske prilike su ove godine pogodovale jarim usevima, zato se očekuju prinosi od oko 5 do 5,5 tona po hektaru. Vlada Srbije pokreće novi ciklus subvencije za domaći turizam sa 30.000 vaučera vrednih po 10.000 dinara. S obzirom na to da se vaučeri svake godine razgrabe u rekordnom roku, građanima se savjetuje da već sada počnu sa pripremom dokumentacije. Pravo na ovaj novac ima širok krug građana, penzioneri stariji od 65 godina bez primanja, zaposleni čija plata ne prelazi 80.000 dinara mesečno, nezaposleni sa evidencije NSZ, studenti svih stepena studija s potvrdu fakulteta, poljoprivrednici sa registrom gazdinstvima, ratni vojni invalidi, korisnici dodatka za tuđu neku. Vlada Srbije usvojila odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čije osnivač Republika Srbija u narednoj školskoj godini. Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija je 17.493, dok njih 4.442 može da se upiše na osnovne strukovne studije na akademijama strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija. Prijem dokumenata za upis prve godine na Akademiji Šumadija od Karanđelovca na jedan od 4 studijske programa moguć je još danas do 13 sati. Prijemni ispit polože se 6. jula u 11 časova. 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci svečano će biti otvorena sutra nakon izložbe u paviljonu Knjaz Miloš, radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu Svet keramike. Od 21 sat na otvorenoj sceni nastupit će ansambl Kolo. U nedelju u galeriji Alek Đonović u 18 sati biće otvorena izložba Nikad bio Zdravka Joksimovića, a u saradnji sa Centrom za kulturu u 19.30 je predstava knjiga o Milutinu, prvi deo sa Nenadom Jezićem. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti u prostorijama smotre. U Maloj galeriji u Jadranskoj sutra u 19 sati biće otvorena izložba slika Mesto prekida Kaje Đokovića, autorke iz Užica, koja je trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Izložba će biti dostupna ljubiteljima umetnosti do 17. jula. U okviru Dečije kulturnog leta sutra u 12 sati u Dvorani Park biće izvedena dečija predstava Čarobna metla, ulaz je slobodan.
Planinarsko društvo Bukulja u nedjelju organizuje tradicionalnu planinarsku akciju stazama Bukulje na dve atraktivne staze koje prolaze jednom od najljepših predela planine Bukulje i Bukulskog jezera. Doček i prijava učesnika je kod planinarskog doma na Bukulji do 9 sati. Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Meteorolozi za danas najavljuju tokom prepodneva oblačno, u drugom delu dana razvedravanje, maksimalna temperatura 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti, iako volje postoji, gradovi i opštine u regionu Šumadije i Pomoravlje u ovom trenutku nemaju dovoljan broj ažuriranih projekata koji su spremni za konkurisanje kod stranih fondova. U Šumadijskom okrugu žetva ječma pri kraju, ovih dana počela žetva pšenice, očekuje se solidan prinos. Prijem dokumenta za upis na Akademiju Šumadije Oca Karanđelovac još danas prijemni ispit polaže se 6. jula. 61. smotr umetnosti Mermer i zvuci bit će otvorena sutra u 21 sat na sceni nastupan ansambl Kolo, u nedelju u dvorani Park od 19.30 predstava knjiga o Milutinu, besplatne ulaznice mogu se preuzeti u smotri. U Maloj galeriji u Jadranskoj sutra u 19 sati izložba Mesto prekida Kaje Đoković. U dvorani Park sutra u 12 sati dečija predstava Čarobna metla, ulaz slobodan. Planinarsko društvo Bukulja u nedelju organizuje planinarsku akciju Stazama Bukulje, okupljanje do 9 sati kod planinarske kuće na Bukulji. Akcija dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta u ponedeljak od 9 do 14 sati. Vreme danas, tokom prepodneva oblačno, u drugom delu dana razvedravanje, maksimalna temperatura 28 stepeni.
1: Idemo, igramo! Ne može nikoga!
2: Dobar!
1: Ostavi loptu, bre, Mirko!
2: Znam ja ko je najbolji, ali džabe mi je. Ne treniraju, nisu agresivni.
1: Uigaj slobodno, bre! Otresi skloparku ko uđu u teren.
3: I think the result is open.
4: Sad će biti opasno pred golom gostiju. Trebali bi da zovnemo Antića da dođe kod mene da nauči neke stvari.
1: No, majstori!
3: Rezultat is very good for...
1: Još tu jednu reču je! Ideš na tribine!
3: Klub!
1: Nemanja!
5: 9
1: Jao!
5: 8
1: Ma igraj!
5: Mua! 9 It's time for Africa.
6: Ukusi. Ukus zavičaja, ukus porekla, znači ukus nekog predela. Ukus ljubavi, ukus detinjstva, recimo. Ili obično kažu gorak ukus u ustima, gorak ukus uopšte, znači ukus neke nepravde i tako dalje. Ne radi se samo o jelima, ne radi se samo o gastronomiji, radi se više o filozofiji života.
7: E, posle hidratacijonog brejka, ja sam ovaj otreso kopačke, tako mi je rekao trener. Pa je vreme da uđemo u igru, u drugo poluvreme. Ove lepe igre, koja se zove ja i ti od 7 do 3, moje ime je Zoran Novaković. Dami i gospodo, dragi moji putnici, vežite se, ovo je najbezbedniji, najlepši alet koji možda imate u Srbiji. Kaže priča rešimo o ukusima, znate, ovo je sad već prilično egzotična dijagnoza. U svetu gde je takozvana estetika postala sinonim za neki filter na Instagramu, imati stvarno ukus, a uglavnom znači biti neshvaćen, biti šworc ili prosto tvrdoglav. Ovi program je namenjen onima koji imaju ukusa, a ovi ostali nek slušaju nešto drugo. E sad, imati ukuse danas znači šta? Imati hrabrosti da vam se i ne sviđa ono što svi ostali moraju da vole, da ne bi ispali glupi. Moram, mada kažu, bolje ispasti i glup nego iz aviona, ali ajde. Danas je vrhunac prefinjenog ukusa kad uspeš da razlikuješ vrhunsku umetnost od običnog đubreta koje je samo imalo nekog boljeg PR menadžera. Imati stil u 21. veku lako, samo sačekaj da algoritam odluči šta ti se sviđa, onda ubedi sebe da je to tvoj lični izbor. Dakle, imati dobar ukus je zaista izuzetno skupa neuroza. U principu, mnogo jeftinije prepustiti se opštem neukusu i naravno uživati u kolektivnoj anestesiji. Izgleda, ljudi sa prefinjenim ukusom su ti nešto kao vegani u svetu brze hrane. Ja se svih poštuju, ali brati, niko ne želi da sedi s njima za istim stolom. Znaš, te je vrhunac, recimo, modnog ukusa, da kupiš nešto neverovatno ružno, ali toliko skupo da niko ne sme ti kaže da nemaš ukusa. Ako danas imaš dobar muzički ukus, tvoj algoritam na Spotify-u verovatno misli da si u nekoj teškoj depresiji. Imati ukusa u digitalnom dobu znači nemati potrebu da svaku svoju misao, obrok i emotivni slom podeliš sa hiljadama potpunih stranaca. O ukusima govorio Ršum, ja ću i danas da pravim Ršum do 3 na 989. Biće tu i fazona i fora. Mislim, zato što je Ljubivoj Ršumović, moj zlati borac, rođen 3. jula 1939. u Ljubišu. Dakle, kaže on, deca su ukras sveta, pogotovo kad im upališ ekran, pa se i ne čuju, i ne vide, i ne troše kućni budžet. Domovina se brani lepotom, čašću i dobrim algoritmom koji ti ne obara preglede na TikToku. I naravno išli smo u Afriku, da znate već sad, ali smo odustali, tamo nema 5G mreže, a i Safari možda se odgleda preko streama. Dragi moji, nema više fazona i fora, danas su fore rezervisane za influencere, a fazoni za varijantu preživljavanje od prvog do prvog. A za jedno 200 miliona godina dan će trajati 25 sati. Ja, meni nekad zafali neki sad da vam, da bih mogao da vam kažem sve ono što sam poželeo. Mislim, teme i apsurdi i gluposti se same nameću svakodnevno. Dakle, taj 25. sat verovatno bi u Srbiji bio proglašen za zvanično vreme za kukanje, kako danas, bre, ništa ne može se stigne, znaš. E sad, da dam, traje 25 sati, prekovremeni rad bi i dalje bio mit, ali bi zato prekovremeno sedenje u kafani dobilo svoj sopstveni ustavni amandman. E, da dan traje 25 sati, vjerojatno bi EPS uveo neku ultra crvenu zonu tarifiranja. E, da, konačno bi znači imali dovoljno vremena da mrzimo ponedeljak, još sat vremena duže. To vi slušajte radio, jer kažu, radio je jedini gost u kući koji sme da priča dok domaćin drži slovo. Znači, i jedini radio koga niko ne tera da popije još jednu. Mada se kažu, po zvuku često čini da je i on pod gasom.

Radio koji pravi najveći ršum na Balkanu. Eto, čovjek slavi rođendan, ljubivo je. Pa naravno ćemo da pravimo danas ršum, a ršum pravi moji drugari, ili su ga pravili nekad. Pozdrav za sve moje drugare i za sve moje drugarice, slušalci i slušalice, što bi neki rekli. Pa da, dobro došli vi na talose, za koje izgara, što bi rekli ovdje. Da, vaš verni prijatelj, da. Elem, proglasite petak uspješnim, sklonite se u najdeblju ladovinu, uživajte u zasluženu vikendu. Kad pogledate na kalendar, prolazi tek 3 dana od druge polovine godine. Ovijan kaže, ja sam već potrošio svoju energiju namenjenu za jul. E sad, srećom, petak služi za punjenje baterija ili bar za lagano pražnjenje čaša. I naravno, ja se uvijek dobijam upalu ove mišića stomačnika, čitam naslove. Naslovi su naši kao balkanska svadba, počne pesmom i veseljem, završi se opštom tučom i hitnom pomoći, sve to u jednoj rečenici. Neke su se tragedije pisale u 5 činova, danas stanu u 5 reči clickbaita. Šekspir bi kod nas vjerojatno radio kao neki urednik hronike. Kad je pronašao novčanik pun para, uredno ga vratio vlasniku. Policija traga za motivom, pa kaže, kad poštenje postane sumnjivo lice, onda znaš da živiš u tragikomediji. Pa onda naslov, muž i žena se sporazumno razveli posle 50 godina braka. Nisu mogli da se dogovore oko daljinskog upravljača. Eto šta se desi kad tehnologija uđe u tradicionalnu kuću. E sad, Španija i Francuska spremaju se za novi talas ekstremnih vrućina. Narednih dana mogu bi da donesete vrućine i temperaturu od do 44 stepena. U Nemačkoj je vrućina doprinjela smrti više od 800 ljudi, a tamo u Španiji i Francuskoj preko 2000. E, da kažu naučnici da je taj toplotni talas koji je bio najintenzivniji u zapadnoj Europi moguće isključivo zbog klimatskih promjena izazvanih sagorevanjem fosilnih goriva. Ne znam da vam puštam i dalje nove fosile ili ne, mislim. Tako da i na trulom zapadu iskapavaju od vrućine. Sutra sunčano, temperatura do 29. U nedelju sunčano, samo u brdskom planinskim pedrima ponegde kišica. Narednih dana promenljivo nestabilno, ponegde kiša pljuskovi. I dnevna temperatura tokom celog perioda oko proseka, dakle oko od 26 do 30. 22 ili 3, tu smo negdje, ali nećemo danas da guramo više od 26, 22 Kragujevac, Beograd 24, a zato u Somboru 29, da li zato što Jokara odigrala odličnu partiju sinoć protiv Švajcaraca, ne znam. Ali znam da je za Automoto Savez Srbije ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačani intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema i kontrole i registracije putnika za ulaz u Evropsku uniju očekuje dodatna zadržavanja, da ne kažem maltretiranja. Malo su danas vremenske prilike bolje, ali kažu uoči prvog julskog vikenda gužve, gužve, gužve. Dakle, ako ste jutros, dragi moji, na putu ka svojoj omiljenoj letnoj destinaciji, ja vam želim strpljenje na granicama, da vam se pašteta i paradajz ne skuvaju u gepeku. A vi koji ostajete u gradu, pa vi bar nemate pesak u kupaćim gaćama. Znači, kuvajte kafu i sve se lakše podnosi uz radio Šumadiju. Ili idite na selo, ja to stalno promoviš. Znači, kaže, jedan otišao na selo na detoks organizma, posle 3 dana domaće rakije, kajmaka, vruće pogače, jagnjetine, jedva čekam se vratim u grad na infuziju i da malo se bavim odmršavanjem.
na selu i hrana 100% prirodna, zdrava, naročito ona prasetina koja cvrči na ražnju, dok domaća prepečenica ispira sve toksine iz gradskih pluća. E sad, najveća zabluda seoskog odmora da ćeš tamo da smršaš jer ima mnogo šetnje. Mislim, šetnje se uglavnom zasniva na relaciji između stola pod tremom i frižidera u letnjoj kujni. A tamo je Ćale, Ćale se malo sa mamom izla za igru. Sad ćemo čujemo.

0: Muzičko osveženje Klub 989.
1: Klub 989, ljubi vas i voli vaša Anđelka.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

Rašu Nabasa preko Radio Talasa, a boga mi tu i orgazam električni. E sad da idemo opet malo na selo da vidimo kako je rodilo tamo, će li biti rakije. E sad mi na selo inače kaže ne idemo da rađemo unutrašnji mir, nego zato što nam je budžet za more ostao u prošlom veku. Sad na selu inače pojam aktivnog odmora znači da te deda baš ne tera da kosiš odmah čim ustaneš, nego ti da onako sat vremena popiješ kafu i da shvatiš gde si pogrešio u životu. Seoski turizam je jedino mesto gde možda platiš da bi čistio štalu, a onda te još gazda onako posmatra sa podozrenjem pa kaže slabo ti to mašeš vilama za te pare, znaš. Znaš, najveća zabluda tog modernog turiste, da ne kažem Beograđani, da će na selu samo, kaže, da leže po šljivom. Pod šljivom se, brate, leži samo ako te pogodi šlog od rada u malinjak. Međutim, kažu da je dobro rodilo ove godine, hvala Bogu. Ove godine se očekuju dobri prinosi i pšenice, bijelice i trešnje, kajsije, maline. Ali, naravno, uvek postoji ono ali, znate, to ne znači automatski veću zaradu za poljoprivrednike na otkupne cene, pored roda, utiču i kretanje na međunarodnom tržištu. Znači, ne valja, brate, i kad rodi, ne valja kad ne rodi. To kaže i ovaj savjetnik neki, ovaj Zoran Rajić. Sad, stvarno, kaže, rod pšenice iznad proseka, kvalitet višnje ispod očekivanja, šta će to sve ovaj presuditi kad je zarada u pitanju? Ne znam, kaže, ovaj Bog ove godine pogledao srpske njive, ali su otkupljivači, nažalost, pogledali u svoje digitrone. A lebac naš nasušni ove godine ima ukus čiste ironije. Žita nikad više, brašno nikad skuplje. A imamo i toko malina da bi se mogli da naranimo celu Evropu. Srećemo otkupna cena takva da će seljaci morati da rane sami sebe i to samo nadom. Dakle, i trešnje su rodile ove godine toliko dobro da nećete morati da dižete stambeni kredit za kilo. Biće dovoljno da založite auto. Kajsija isto rodila preko svih očekivanja, zato će većina da završi u rakiji, jer to je jedini način da seljak nekako lakše podnese gubitak. Dakle, kaže ovdje da kod nas stvarno postoje dve najveće prirodne katastrofe za poljoprivredu. Prva kad sušu sve uništi, a druga kažu daleka gora kad sve rodi pa nemaš kome da prodaš. A Republički zavod za statistiku izašao sa procenama, prinos pšenice biće 30% veći u odnosu na decenijski prosek, rod višnje za čak 100%. Ja, boga mi, pravi ove godine višnjevaču, pa ćemo da vidimo za jedno 20-ak dana šta smo radili. Domaća višnja, brate. Dakle, pšenica rodila fantastično. Evo i pekari su toliko dirnuti ovim berićetom da razmišljaju o poskupljenju leba za samo 20%. A ja kupujem samo, mislim, na sniženju i ono 300 dinara, 1000 dinara, to je, mislim.

Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

najljepši način da provedete vreme od 7 do 3, da budete sa mnom radnim danima. Grupa Silente, gledao sam ih u subotu na Arsenal Festu, vrlo simpatična ekipa. E da, oni su iz Hrvatske. Kažu, mislim, Hrvati kukaju kao ranjenici. Šta se inače pije kad se gleda fudbal? Što je flaša u ruci praznija, to su i moji taktički savjeti selektoru skauča, smisleni, vizionarski. Rekao sam je, redosled pića diktira tehnologija. Pivo se pije tokom akcije, rakičina kad sudija gleda VAR, a Ben Sedini kad konačno donese odluku koja nije bila po Jusu ni po Hasu. E sad kažu, ako gledaš utakmicu sa ženom, onda se pije produženi espresso. Čisto da imate energiju, da je u 85. minutu objasnite šta je to ofsajd i šta bre onaj u crnom ili u žutom stalno nešto krade. Dakle, nekad se uz fudbal tražilo da ladno pivo, danas se traži bilo šta što ima dovoljno maligana da anestezira bol u predelu zdravog razuma. Najveći optimisti piju šampanjac na početku, onda realisti, međutim, odmah prelaze na prepečenicu. Jer, brate, oni znaju da će u zaostalnom vremenu inako sve da ode dođevola. E, tako je to bilo i za Hrvate. Hrvatska prethodna dva mundijala završila na drugom, trećem mestu, puta napušta najveću fudbalsku scenu, uz gorak osjećaj, pošto je od produžetaka i novog podviga delilo nekoliko centimetara. Znate kako to?

0: utečena za gol. Ja kažem kako bi naš VAR izgledao. Ako neka sumnjiva situacija u šestestercu, čeka se mišljenje iz VAR sobe, međutim, nažalost, snimak obrisan jer je tetkica preko tog diska snimila svadbu sinovca. To je problem bio. Pa onda recimo uđenje VAR-a na seoskim ligama kažu da je propalo. Znate zašto? Pa čim sudija krenuo ka ekranu, ovi lokalni navijači mu objasnili da televizor lako može da promeni vlasnika, ali boga mi i sudija može da promeni lični opis. Mislim, VAR bi trebao da ima recimo onu opciju retroaktivno kajanje, znaš. Mada posle suđenja stvarno nema kajanja. Sudija pogleda snimak, prizna da je pogrešio i kaže, ta, prošao tiket ovom, kaže, ne vredi, morao sam, znaš. Kaže FIFA, tumači, znate kako tumači, kosa se smatra delom tela samo ako, mislim da su bili ovi Hrvati zalizani ko Cristiano, verovatno ne bi do toga došlo. VAR tehnologije i čip u lopti poništili su go defanzivca Hrvatske zbog toga što je Matanović kosom dodirnuo loptu koja je kasnije došla do Pašalića, odigrao do Gvardiola. Tako to FIFA tumači, kosa se smatra delom tela, da je bio ovaj ćelav, recimo, se ne bi bilo problema, razumeš? Znači, kosa je deo tela samo ukoliko utiče na kretanje i putanju lopte, znači, ovaj baš ima jak koren čovjek. To se u praksi dešava samo u slučajima kad postoji značajan kontakt sa većom količinom kose. Poput punđe, kaže, na vrhu glave, to stoji jednom od odgovora na ovako pitanje na zvaničnoj strani. Pa nisam znao, ovaj Hrvat imao punđu, u stvari, znaš. Jasno je da kosa Matanovića nije imala nikakav uticaj na kretanje na putanju lopte. Na snimku se čak ne može sa sigurnošću ni videti da li je lopta uopšte dodirnula kosu. To je, kaže, utvrđeno pomoću senzora. Imate senzore za frizuru, znači. E, moje UEFA. Kaže u našem VAR-u i linije i ove offside, to se ne povlači kompjuterski, nego onako odluka po potrebi. Sistem kalibrisan po principu, tu je negde. Pa onako odvališ neku psovku, znaš. Kažem ja, ima tu interesantnih pravila, ali ajde, o tome ćemo u sledećem bloku. Sad da vidimo kako bi u stvari trebao Cristiano Ronaldo da izvodi penale, da da go obavezno, naravno.
1: Recimo, kad bi šutirao penal, to je jedna velika tragedija, jedna velika sreća golmanska, recimo, njemu bi preporučio ono do 300 km da šutira, od 300 km da šutira, da može lopta da bude tako da golmana udari, da padne u nesve sa daline od 300 metara ili 300 km. To je jedna brzina, jačina lopte koja u 300 sekundi prelazi jaku brzinu. Zato bi preporučio što dalje da šutiraju od golmana, da ne dođe do sukobica, da ne dođe, ne daj Bože što kažu onako ljudi, da ne dospe do novog groblja i tako dalje. Penali ima na 4-5 načina. Recimo prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane. To je treći, ima penal u vazduhu da šutiraš. A ovo je penal specijalan, sa polovine da šutiraš, a da može stativi da se mrdaju kao da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svakog časa, recimo, tu bi kraj bi bilo za te penale.

0: Victoria!
1: Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat i dobre volje. Mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ

0: Novi pravila o futbolu ima raznovrsnih tema. Naprimjer, raznovrsne stvari, kako da naglasim. Naprimjer, kako bi trebalo aut da izbacivaš? Aut se treba izbacivati preko glave, jer recimo kad korner šutiraš ispod noge, ako slučajno da žongriraš i pozadi glave da može da ubaciš, ne sa prednim čelom, od pozadnjeg dela glave da može da udiraš, to je novi pravila za današnjeg fudbala. A lopta bi preporučio svima lopte kakvo treba da bude, ima fabrike Jugoplastika iz Splita, napravila novi modeli lopta. Ima jajaste, kockaste, trouglaste, reckaste i tako dalje i tako dalje. Dugačke do metar i pol dužina da bude. Svima bi to preporučio da mu bude golmanu ravno da može da uvati loptu, pošto je ova okrugla lopta mnogo odskače, a ove da ne odskaču toliko, da ne može to, to bi bilo lepše za njega. Da recimo to je jedan sport, to su novi pravila, da može da umjesto sa kornerske linije da ubaciva pozadi gola da ubaciva korner, ne s prednog dela, od pozadi.
1: E, to je još jedan ovaj predlog mog dragog Jupiter Janca. E, u modernom futbolu, mislim, šta da vam kažem, dok se čeka konačna odluka VAR-a, publika, vrate, stigne da okrene prase, popije gajbu piva, započe dve tuče, promeni tri selektora. Mislim, kod nas VAR u principu i ne rešava dileme, on samo služi da, eto, nepravda se ozvaniči i u HD rezoluciju. Dakle, neverovatno, kaže FIFA, kosa se smatra delom tela, samo ako šta, ako imaš kosu, ako nisi ćelav, ako kreće na kretanje i putanju i ovaj Hrvat izgleda imao stvarno jaku kosu i možda imao punđu na glavi, ne znam da li možda imao kike ili već nešto. Nevjerovatno, mislim, evo i Luka Modrić kaže, mislim da smo zaslužili mnogo više, stvari se odvijelo njihovu korist, onaj penal, pa mislim da su uloge bile obrnute, VAR nikad ne bi intervenisao. Rekao sam im da se VAR nije dopadao kad je uveden. Dakle, zloupotrebljava se, primenjuje se selektivno ili u zavisnosti od veličine tima. Dakle, frustrira me to što odluke uvijek idu na našu štetu, šta je tu je, sve to ostavlja gorak ukus, kaže Modrić, eto, sraman penal, poništen gol i VAR po meri velikih. Legendarni Zlatan Ibrahimović bezrezervno stao u odbranu Hrvatske, kaže, za mene to gol, fudbal se svodi na ono što se zaista dešava na terenu. Kad se vidio snimak, vidio sam da se lopta odbila od portugalskog defanzivca pre nego što je stigla do hrvatskog napadača i to menja sve. Dakle, taj VAR, kaže, treba služiti za ispravljanje grešaka, a ne za dodatno komplikovanje situacije u ključnim trenutacima. Dakle, ovo nije bio ofsajd, kaže Ibrahimović, ovo je bio potpuno regularan gol. A ja kažem da bi, recimo, pravilo bilo isto dobro da sudija ima apsolutno pravo da donese odluku, ali i navijači, igrači također imaju ustavno pravo da mu opsuju i uže i širo porodično stablo kako bi tu odluku korigovali. Pa onda, recimo, da ofsajd ne postoji ako je, recimo, naš igrač u šansi. E sad, ako je protivnik u šansi, onda je ofsajd, iako je krenuo sa svoje polovine, jer naravno jasno se vidi namera. Pa neće Englezima i Portugalcima baš da sviraju, znaš. Ali sirotinji raj hoće. I naravno, moralo bi po meni da se uvede to treće poluvreme, to je najbitnije. Dakle, utakmica možda traje 90 ili 120 minuta, međutim, zvanični rezultat da se prizna tek nakon što se u kafani uz pečenje konsenzusom utvrdi ko je koga pustio i ko je koliko uplatio u kladionici. Da, pa Englezima, Portugalcima, ovim velikanima, kažem, bi bila varijanta faul na našim igračima, što se stercu automatski penal, crveni karton, doživotna robija za odbranbenu. Nemoj si pipno Viniciusa, Kejna ili Ronaldo slučajno. Ali ovaj naš i ovaj sirotinski igrač kad napravi faul, to je onda ništa, nije to. To je, kaže, ovaj, odnosno ovaj njihov. To je, bre, muška igra, kaže, šta plačeš odmah, kaže, bre, nismo na baletu. Dakle, za ove velikane važi ona varijanta, naknada vremena traje sve dok naši ne izjednače ili dok sudija ne proceni da mu je bezbednije da odsvira kraj i pobegne u slačionicu pod pratnjom žandarmerije, recimo. Ima tu i pravilo posjedovanju lopte. Znaš, lopta je okrugla, ali naša nekako lopta je četvrtasta, kad treba se pogodi go. A ona protivnička, kaže, ima ugrađen magnet, brate, za našu brešu. I kapiten tima ne mora bude ošto najbolji igrač, nego, brate, kapiten je onaj kume najkreativnije da opsuje sudiju na tri različita dijalekta, a da ne dobije, recimo, odmah crveni karton. To je pravi kapiten.
2: I evo kornera u 44. minuti i 15. sekundi.

0: Što si pocrvenio?
1: Vrućina neka danas, majko. Slušaj, mi smo drugovi. Možeš meni sve da kažeš.
0: Ajde, ne davi, kaži šta hoćeš.
1: U redu. Jesi li ili nisi?
0: Šta?
1: A znači nisi.
0: Ko kaže da nisi?
1: Ali jesi?
0: Nisi.
1: Šta nisi?

0: samo kad su zaljubljene.
1: Euforija oko nečega pametnoga. Euforija oko gluposti. Sport za djecu inicira dječje emocije. Nogomet počinje kao dječje nabijanje lopte. Krpenjače pa nekoga plastičnog mihura, pa napuhane mješinice, pa plastične lopte.
2: Dobro, a čime vi objašnjavate toliko zanimanje za tu glupost, kako vidite?
1: Zato je to toliko jednostavna operacija da mogu obavljati i majmuni. Nota bene, nogomet je majmunska igra. Na razini majmunskih instinkata.
3: Igor Mandić, legendarni Igor Mandić, vam je sve objasnio. Dakle, mi ispravljamo krive Drine. Kod nas, brate, VAR ne služi da ispravi grešku sudije, nego da potvrdi sumnju da je sudija potkupljen. Znate, kod nas onaj ekran, recimo za pregledanje snimaka pored terena, ne služi sudiji. Nego služi bre vođi navijača da sa ograde vikne: premotaj sudija malo unazad da ti ja pokažem šta je faul, znaš. E sad kaže, VAR soba kod nas ne prima signal, recimo iz Londona, nego iz obližnje pečenjare. Glavni arbitar inače ne čeka potvrdu faula, nego da mu jave da je stigla vruća bajadera od prasetina. Sa najveći tehnički problem našeg VAR-a je kabel. Znaš, uvek ga neko onako slučajno zakači kosilicom u 89. minutu kad gosti povedu. Naš razgovor između sudije na terenu VAR sobe zvuči otprilike ovako, kaže: brate, pitao, jel bio penal? Jeste, brate, ali nemoj, kaže, sviraš, preti nam kum s tribina, kaže. Kad sudija, recimo, ne znam da li ste to primetili, kad sudija stavi onako ruku na slušalicu i kaže ču, ču, ču, kaže, konsultujem VAR, on u stvari, niste znali, zove ženu da pita da li treba kupi leba, kaže, kad se bude vratio sa utakmice. I ovo pravilo prednosti modifikovano, znači, pogotovo kad prekršaj prave ovi velikani, kažem, Kane, Jamal, Ronaldo, znači, ono, kad se pojave oni terenu, oni misli da će i Kongo i ovi svi ostali da padnu u nesvest, da skinu šorceve i da se predaju. To tako ne biva. Dakle, prekršaj u kaznenom prostoru da se prizna samo ako oštećeni igrač donese overeno uverenje kod notara da je stvarno pao. Mislim, ništa od toga, da. I naravno, čak i ako VAR dokaže da lopta nije prešla gol liniju, domaća publika ipak zadržava pravo da sudiju proglasi izdajnikom domovine i da sruši ogradu i krene da ga juri kroz kukuruz, je li tako? I znak, mislim, trebalo bi da konačna odluka VAR uvek glasi, ono, utakmica se registruje rezultatom koji najviše odgovara miru u kući, jer svi znamo, dobar VAR, mir u kući. E sad, recimo, igrač, kažu, još jedno pravilo, igrač koji je pre utakmice, recimo, pojao komplet pljeskavicu sa svim prilozima, znači uključujući urnebes i luk, ima pravo da ne trči nazad u odbranu. Znači, njegovo kretanje je isključivo filozofske prirode i limitirano samo na krug centra, recimo. Pa onda žuti karton da se više ne dobije za, recimo, oštar start, već za odbijanje da se popije rakija sa delegatom pre meča. I crveni karton da dobije odmah onaj ko javno prizna da pije Coca-Colu Zero i bezalkoholno pivo, da. I za ove velikane, recimo, od reprezentacije te zvezde i zvezdetine, da ofsajd ne postoji, recimo, ako je napadač u nekim rodbinskim vezama sa pomoćnim sudijom. Također, recimo, ovaj igrač velike reprezentacije nije u ofsajdu ako je krenuo, recimo, po loptu, ali ga, eto, povukla pesma sa tribina. Ili recimo da je dozvoljeno da na terenu bude više od 11 igrača, ukoliko je, recimo, nekom od njih tog dana slava, pa mu došli gosti iz Nemačke da ga gledaju. Ovi gosti iz Nemačke mogu da uđu u igru, farmerkama, mokasinama. I što bi rekao, jedan lopti jeste okruglo, brate, ali kvadratura našeg stadiona idealna za uzgoj ranog kupusa ako propadnemo u beton ligu. Mislim.

0: neki se odavno prestali da misle. U podne temperatura 23 u Aranđelovcu, 25 u Beogradu, 26 u Novom Sadu i najtopliji u Somboru, 30. Bila je ovo grupa Griva. Da, Griva, nekom rastu.
1: Vukondirana tikva je lektira, naravno naša, pa lektira i ove današnje dece. Jovan Sterija Popović je obradio temu koja je večita. Kod mene na Zlatiboru kažu, digla žaba nogu da se potkuje, videla da se konji kuju, pa i ona podigla nogu. Dakle, pokondiranih tikvi ima naročito aktivnih u kvarenju jezika. Sterija je naravno to ismejao. Tih pokondiranih tikvih danas ima u Srbiji. To su ovi koji upotrebljavaju strane reči umjesto lepih srpskih reči.
0: U pravoj Čike Ršum koji danas slavi rođendan, mislim, zaključak je i da je Vuk Karadžić džabe krečio. Danas deca pišu ko što govore, ali isključivo skraćenicama, emotikonima. Haj, baba roga više ne plaše nikog u mraku. Danas decu plaši ikonica za praznu bateriju na telefonu. Znate, ono, nekad bilo lako je prutu da se sokoli, dok bije decu njega ne boli. Danas prut bre ne smije da se pomene. Odmah reaguje centar za socijalni rad, znaš. Znači, recimo, ljudi moji, kad bi recimo Vuk danas sreo Crvenkapicu u šumi, ne bi je pojao, ni nju, ni baku, ni... Prvo bi proverio da li devojčica ima autorska prava na tu lokaciju za Instagram story, recimo. Ljubivo Ršumov, srpski književnik, pesnik, istaknuti dečji pisac, autor dečjih emisija, Fazoni fore, Dvogled, Hiljadu zašto i mnogih drugih. Sarađivao i sa Čikarašom Popovim. Rođen u Ljubišu na Zlatiboru 3. jula 1939. Čovjek koji je zaista obeležio detinjstvo mnogih generacija. Danas bi možda napisao pesmu Domovina se brani lepotom, čašću i sa tri dobra sponzorska storija na Instagramu. Naš Fazoni i fore su nekad obrazovali generacije. Danas se to zove TikTok tutorial o tome kako uspešno podgrijati picu u mikrotalasnoj bez gubljenja dostojanstva. Danas piše recimo Mišu koji je dobio grip. Ne bi Miš tražio čaj, mislim. Nego bi Miš proguglo ove simptome kod doktor Googla, zaključio da ima terminalnu fazu, pa u tešku depresiju.

Kažu, u selu se rađaju ljudi, u gradu kućni ljubimci. Ima i on svoju oazu na Zlatiboru. Kaže, nikad nisam ni otišao iz Ljubiša, tamo je moja rodna kuća, na jednom kamenu urezano slovo lj. U Ljubišu sam rođen, u Ljubišu ću i vekovati. I šta ćemo da pričamo? Pričamo o fazonima i forama, mislim, trendovima. Danasni fazoni brivaju rok trajanja koji jogurt na suncu, ako ne isplatiš foru utorak ujutru, u četvrtak si već gerijatrija, brate. Nekad smo se sporazumevali rečima, danas dovoljno da kažeš brat, gas, 6-7, reši i pokrio si 90% rečničkog fonda. Ostatak su sve emoji. Znaš, ko je danas uopšte originalan? Svi se trude kao da budu autentični, jedinstveni i to rade na potpuno isti, masovno kloniran način. Znaš, nekad viz bre imao uvod, razradu, zaključak. Danas je vrhunac humora kad neko u klipu vrišti, a u pozadini recimo ide bas toliko jak da ti pomeri plombe. Nekad su i klinci jedno čekali da odrastu, danas odrasli jedno čekaju da skapiraju šta znače bre ovi fazoni klinaca, kako stvarno ne bi ispali cringe. I danas svi nekoga kao rešavaju. Jedino što u celoj priči stvarno rešeno jeste naš zdrav razum. A 3. jula 1968. Equals i broj 1 sa Baby Come Back.

0: A oni koji imaju ukusa slušaju naravno Radio Šumadiju, slušaju Temptations. E, imati ukusa u muzici danas znači javno slušati recimo vinil, slušati jazz, blues. Ali to javno, mislim, a tajno u kolima pojačavati hitove zbog kojih bi ti baka pocrvenala, mislim.
1: Svaki potok, svako drvo, svaki kamen, naravno, ima svoj ukus. I to je ono što ostaje u detetu za ceo život.
0: Zato vodite računa šta puštate deci, kako vaspitavate decu i šta radite pred decom. E sad, imati stil u 21. veku znači recimo kupiti one preskupe namerno pocepane farmerke kako bi sirotinja videla da imaš para da glumiš sirotinju. Danas se dobar ukus nekako najlakše dokazuje onim zgražavanjem. Znači, što ti se više stvari gadi, to si veći elitista. Pa je o ukusima, mislim, hrana. Moderan kulinarski ukus. To ti je ono kad platiš večeru trocifrenim iznosom u evrićima da bi dobio tanjir na kom je sos onako umetnički razmazan, a meso prisutno samo u tragovima. Ako ti se interijer stana, recimo, ne slaže sa bojom dlake tvojeg kućnog ljubimca, džaba ti sav novac ovog sveta, ti si estetski analfabet. Tako da, dragi moji, dobar ukus je danas postao previše jeftin da bi ga bogati primetili. Zato su bogati prešli na skupi neukus. Znaš, nekad su ljudi imali ukus, ali danas imaju stiliste koji im kažu šta im je ukus i za tekuću sezonu, recimo. E sad, deca jesu ukras sveta, pod uslovom da obezbedite dobar Wi-Fi ako nema signala, taj ukras nekako brzo poče da baguje i ispušta neke zvuke koje ni ršum ne bi mogao da rimuje. Domovina se brani lepotom, mislim, danas bi morala se doda ona varijanta da brani se lepotom, ali i filterima na Instagramu. Jer prirodna lepota domovine i više ne može da se sakupi. Ne može sakupi ni 50 lajkova, znaš. Međutim, u novoj verziji miš izgleda ne bi dobio grip, nego bi dobio cyber napad. A umjesto doktora mačka, morao bi izgleda miš da pozove nekog programera iz Indije da mu očisti operativni sistem. Jer je, mislim, išli smo u Afriku, sadimo papriku, ta bi pesma išla o tome kako smo otišli u Dubaj da radimo dostavu, jer, kaže, od poljoprivrede vajde nema, kaže. I tako, nekad smo plakali svi od sreće, danas plačemo samo kad stigne račun za struju i kad nam pukne ekran na telefonu. Deca su i dalje ljudi, samo što su ovi današnji ljudi mnogo skuplji za održavanje. Jer nekad su ljudi skupljali hrabrost da kažu šta misle. Danas skupljaju pratioce da bi mislili kako imaju šta da kažu. Toliko smo autentični, jedinstveni na društvenim mrežama, da svi koristimo isti filter, istu pozu i iste tri naučene fraze. Nekad više, mislim, današnji tinejdžeri ne prolaze kroz taj pubertet, samo prođu kroz promjenu algoritma. Nekad se govorilo i speci pa reci, a danas važi ono pravilo, snimi, okači, pa ako te uvate, izvini se u sljedećem videu.

znate kako, generacijski jaz je recimo konačno premošćen. Danas i unuci i babe podjednako ne skidaju pogled sa ekrana, samo što recimo unuk juri preglede, a baba gleda gde je jeftiniji parizer. Kupujemo organsku hranu bez glutena i prskanja, da bismo lakše svarili sve te silne, toksične ljude kojima smo okruženi. Pre smo išli kod psihologa kad imamo problem. Danas uplatimo vikend, retrogradni Merkur, detoks na planini i nadamo se najbolje. Znate, onaj moderni minimalizam, znači nemaš auto, nemaš stan, nemaš stalni posao, ali sine, imaš najnoviji telefon, imaš titulu digitalnog nomada. Neke su se i fore nekako smišljale u kafani i za ponoći. Danas se diligiraju veštačkoj inteligenciji, pa se posle čudimo što nam je humor nekako postao sintetički i veštački. Danas je nekako najveći fazon biti neshvaćen i genije. Konkurencija je ogromna jer niko nikoga ne sluša, osim što se sluša Radio Šumadija. Ljudi zaista jesu čudni, a 3. jula 1971. pronađen mrtav u svom stanu u Parizu, jedan jedini neponovljivi Jim Morrison.

danas imati ukusa znači imati hrabrosti da nosiš najružnije moguće patike, da pri tom ubeđuješ ljude kako je to vrhunac visoke mode. Kažu, moderni gurmani imaju toliko istančan ukus da u restoranu više vremena provedu fotografišući tanjir nego što im treba da ga isprazne. Nekad je i dobar ukus bio stvar vaspitanja, danas je stvar dubine džepa, ako platiš dovoljno, onda svaki kič postaje avangarda. E sad, imati ukus o modernoj gastronomiji, znači platite i stotine evra za porciju koja izgleda kao umetničko delo, a posle koje moraš da svratiš na burek da ne bi umro od glati. Dakle, danas je zaista imati ukusa postalo toliko skupo da se i većina ljudi radi i odlučuje za provereni besplatni neukus. Nekad je bilo važno što imaš u glavi, danas

Dakle, danas ako i ne snimiš dobar gest i ne okačeš ga na TikTok, su mi ta baka koja si pomogao da pređe ulicu, se vraća na početnu poziciju. Nekad se ljudi bre plašili da ih ne prate one tajne službe. Cija, snajka, cija. Danas očajni ako ih niko ne prati. Kaže moj dede u mojim godinama, sine, bre, išao Brčko Banović i gradio prugu, ja danas imam burnout jer mi stigao mail sa tri znaka uzvika. Danas je najveći uspeh i prodati ljudima maglu pod uslovom da je magla estetski upakovana. I naravno, ako te niko nije uvredio na internetu, u poslednjih 24 sata zapitaj se gde grešiš i da li uopšte postojiš. A on je rođen septembra 1944. u državi Texas. Nažalost, napustio nas je 4. jula 2003. Američki pevač, trostruki dobitnik Grammy nagrade, poznat po svom prepoznatljivom glasu, bas bariton, bio vrlo popularan, pogotovo 70. godina prošlog veka. Dakle, muzika Barry White-a, taj duboki baršunasti glas, spori ritam, praktično taj zvuk nosi natpis skidaj odeću. Mada neki taj afrodizijak, ili kako bi se to sad politički korektno reklo, afroamerički dizijak, neki koriste za pogrešne stvari. Znate, uz muziku Barry White-a čak i ribanje rerne izgleda kao duboko emotivan senzualan čin sa elementima zavođića. Usisavanje tepiha uz Never Never Gonna Give You Up daje ti osjećaj da ne skupljaš mrvice, već da jednostavno vodiš ljubav sa kućnim aparatima. Recimo, kad plaćaš račune za Infostan uz Barry White, taj finansijski krah zvuči kao otmena sudbinska tragedija. Pa i mešanje zaprške za pasulju uz njegov glas pretvara ručak u gastronomski greh zbog kog bi vas u srednjem veku verovatno spalili na lomači.

Ovo je muzika uz koju se prave deca, zato pažljivo slušajte, u suprotnom ćete uz nju praviti plan otplate alimentacije. Uz muziku Barry White-a možda zavedete koga god želite. Problem nastaje kad pesma stane, upali se svetlo, a vi dalje shvatite da imate isto mačinu i kredit u švajcarcima. Savršen ritam za romantičnu večer, onako sveće gore, Barry peva, ona se raznežila, a vi pokušavate da ubedite sebe da podgrejana sarma od prekjuče u stvari ima afrodizijačka svojstva. Ako pustite Barrya, recimo, da učistite kuću, čak i ribanje WC šolje dobio nekako čudnu, onu grešnu notu. Zato pazi kako povlačiš četku da ne uvrediš atmosferu. Znači, Barry je inače jedini pevač u čiji glas možda jedete i parizer i leba. Se osjećate kao da upravo trošite prve milione na Azurnoj obali. Pokušajte, recimo, popravljate auto uz Barrya, pa kad vam otpadne auspuh, nećete da opsujete. Samo ćete zamoliti glas, dubokim glasom, da se vrati tamo gde je bio. I naravno, idealna ti je podloga za plaćanje računa i bankingom. Dok ti skidaju poslednje parice sa računa, Barry ti onako šapuće na uvce, baby, it's all gone. Evo, za ovu muziku i muškarci preko pet banki mogu uspešno da se ušinu u leđima. Ritam te zove na greh, ali diskus hernija zove prvu pomoć i hitnu pomoć. Naravno, muzika Barrya White-a budi u tebi lava, sve dok ne pokušaš da ustaneš iz fotelje, onda shvatiš da ti onako kolena krckaju, ali u potpuno drugom aranžmanu i ritmu. E sad, uz muziku, znači, Barrya White-a nikad, ali nikad nemojte da potpisujete neki ugovor sa kablovskim operaterom ili da čitate uputstvo za lek. Njegov glas će učiniti da vam i one nus pojave, poput recimo iznenadne smrti, zvuče prilično primamljivo, a boga mi i seksi. Dakle, taj duboki somotski glas, spori ritam, violine koje praktično vrište, skidaj se. Z njegovu muziku čak i pranje masnih šerp izgleda kao senzualni čin. Zbog kojeg bi, recimo, i onaj deterđen za pranje sudova trebalo da dobije oznaku plus 18. Znači. Recimo, ako usisavaš kuću uz Barrya, u nekom trenutku ćeš duvatiš sebe kako pokušavaš da zavedeš usisivač. Naravno, magija prestaje kad ti se kabel iščupa iz zida. Naravno, čišćenje kupatila uz njegovu muziku zvuči kao neki uvod u neku skupu francusku romansu. Sve dok ti sona kiseline ne nagrize sinuse i vratite u surovu realnost. E, savršen soundtrack, recimo, za otvaranje frižidera u 3 ujutru. Između tebe i parčeta preostale pice se takva tenzija stvara. Prosto čekaš da violine dostignu onaj crescendo pre nego što zagrizeš. I naravno, pisanje pasivno-agresivnog maila šefu, napiše šefu ono can't get enough of your love, baby. To daje rečenici srdačan pozdrav, potpuno novu, uznemirujuću dimenziju.

si moj prva i posljednja, ti si mi sve. E, uz njega čak i masaža leđa konjsku mašću zbog išija sa nekako izgleda kao strastvena predigra. Ovakva muzika se tala sa Radio Šumadi i Beri i dokazuje da romantika, da li mrtva romantika? Danas kad bi pustio, kaže, devojka te više ne pita oćemo li, nego te pita je li ovo neka fora s TikToka, šta je bilo?

Malo kasnije ponovo svodim na selo. Tamo još ima mira, seoski turizam. Za sada se on samo priredio Village People. A ja moram da se vratim opet na Barry White-a. Kažu, recimo, kuvanje pasulja uz Barry White-a zvuči kao ona priprema nekog afrodizijaka. Međutim, kasnije efekti do duše baš nemaju nikakve veze sa soulom, ali ovdje. Recimo, kad čistiš kupatilo uz Barry White-a, ribanje pločice izgleda kao senzualni ples. Sad, jedini problem što do mesta si romantika baš nestaju u istu rečenicu. U peglanje veša uz berija, pa to pretvara običnu pamučnu majicu u objekat žudnje. Nažalost, račun za struju te brzo vrati u ovu ledenu realnost. Jeste, recimo, ako plaćaš račune preko e-bankinga, onda ono, to smo čuli malo pre, you're the first, the last, my everything. Pa mislim, izvršitelji dolaze i dalje, ali nekako sa mnogo više stila. Moram priznati, neki su mi to potvrdili, da pisanje, recimo, godišnjeg izveštaja za firmu uz Barry White daje nekako i onim tabelama u Excelu onu nezasluženu dozu erotike. Kaže, i direktoru će da bude neprijatno dok to bude čitao. Znaš. Pa i čekanje u redu na šalteru negde sa slušalicama i Barry White-om. Jedini način da poveruš da ta neljubazna šalteruša sa druge strane stakla zapravo duboko te i strasno želi. E, raditi kardio trening, recimo, uz njegovu muziku nemoguće. Puls raste, ali ne zbog trčanja, nego zbog naglog naleta nostalgije za vremenima kad nismo morali da brojimo kalorije i trigliceride. A i držanje, mislim, neke rigorozne dijete uz Berija je stvarno osuđeno na propast, jer njegov glas te prosto onako tera da otvoriš frižider i da uđeš u strasnu vezu sa preostalom sarmom. Aj, recimo, ako saopštavaš ortaku da si mu ogrebao auto ili da si udario komšiju na parkingu, uradi to uz onaj njegov instrumentar, ona ljubavna tema. Znaš zašto? Pa možda će taj i dalje komšija te prebije. A će bre sve da izgleda kao neka scena iz nekog vrhunskog filma iz 70. godina. Dakle, to je, Barry White je jedini čovjek na svetu koji je uspeo da od običnog dubokog glasa napravi instituciju za planiranje porodice. Sve ostalo je usputni ovaj program. A nekako, i kad čujete novu cenu goriva, bude vam lakše ako slušate to uz radio Šumadiju i Barry White. Na cene dizela i benzina više za 2 dinara naredne nedelje, dizel 219, ponovo se vraća na staze stare slave, a benzin 195. Dakle, duboki bašunasti glas, spori ritam, violine koje praktično emituju feromone, muzika za pravljenje dece i za zavođenje. Uz muziku njegovo možda perete i sudove, ali stvarno budite oprezni, jer tanjiri postaju toliko klizavi od čistog seksipila da će vam pola servisa završi na patosu. Kažem, i ribanje kupatila uz berija zvuči kao snimanje nekog filma za odrasle. Iako vi samo pokušavate skinete kamenac, recimo.

njegovu muziku možete uspješno da ignorišete poruke na Viber grupama, dok on peva, brate. Čak i poruka iz one školske grupe. E, ko kupuje poklon za učiteljicu? I to zvuči kao poziv na neki blud. Dakle, uz njega možete raditi apsolutno sve, pod uslovom da to radite u zamračenoj prostoriji, usporeno, sa dubokim uzdahom, olakšanje što niko ne može da vas vidi. Ali eto je tu. Tu je radio Šumadije da vam ga, mislim da vam ga ulepši.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Godine su samo broj, a kaže tačno vreme 2 minuta do pola 2.
1: Kompanija Benčac Omija, sponzora tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Dakle, toliko smo napredovali u estetici. Se danas ta najskuplje se plaća odeće koji izgleda kao da ste preživjeli brodolom, a potom proveli noć u kontejneru. Ovo jedan ima istančan ukus, znam ga, nepogrešivo prepozna svaku marku koja ima dovoljno veliki logo da se vidi iz aviona. I danas imati ukusa u hrani znači da više vremena provedeš slikajući obrok nego što ti treba da ga pojedeš. Znači, ako nema 1000 lajkova, džaba si, sine, unosio kalorije. Tradicionalni ukus je evoluirao, nekad smo uživali u sarmi i pečenju. Danas uživamo u tome da drugima objašnjavamo zašto je avokado tost sandvič vrhunac civilizacije. Čovjek sa ukusom naravno se ne pije kafu, on pije beskofejnski produženi makijato sa bademovim mlekom, sirupom od agave. Nekad su mre ljudi sa lošim ukusom ćutali u ćošku. Danas imaju 3 miliona pratilaca, drže predavanja o modernim trendovima. Naravno, najveći dokaz nečijeg prefinjenog ukusa je danas kad na društvenim mrežama i ne objavi apsolutno ništa, ali to je luksuz koji retko ko može sebi da priušti. Da li će Nole sebi da priušti 25. Grand Slam? Ne znam, ali najbolji srpski teniser igra danas treće kolo Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, počinje od 14.30, kad se mi budemo oprostili. Naravno da Nole juri rekorde, nove stranice istorije. Eventualno pobjeda bi Nole tu donala i 105. trijumf na Wimbledonu. O tome bi se izjednačio sa Federerom na večnoj listi. No, dobro, kažu, vidite i sami da ta engleska, wimbledonska publika neverovatno je edukovana. Oni tačno znaju kad treba se zakašlju, kad treba glasno da uzdahnu, da vrisnu ili aplaudiraju kad Nole napravi duplu servis grešku. To se zove tradicija, teniski bonton. Dakle, Nolan tamo igra ne samo protiv protivnika publike, već i protiv gravitacije, tradicije, britanske kraljevske porodice i zato je rezultat uvek na kraju isti, mislim 3-0 za Noleta. A i kraljevska loža na Wimbledonu uvek onako dostojanstveno prati finale, sine toko su bledi od muke dok uručuju pehar Đokoviću. Da i mi ta bela odeća sa tribina savršeno pristaje uz ten dvorijana. Izgleda ima savršen plan za penziju. Igraće tamo sve dok te mlađe generacije ne nauče kako se drži reket. I to na podlozi koja nije od šljake ili PlayStation kontrolera. Dakle, ironija ti je Wimbledona, sine, što tamo sve pršti od te neke aristokratije, te tradicija, te pravila. Ali na kraju uvijek pobedi ona momčina koji je tenis, mislim, rekli bi, prohodao pod bombama i koji veruje u piramid. Dakle, najveći paradoks je publika plati te paprene karte da bi gledala kako Nole šali njihove favorite kući. Sada vam kažem, 24 u Aranđelovcu, kažu maksimum danas 26. 26. u Beogradu, 28. u Novom Sadu, Palić, Sombor izgleda najtopliji, dalje, da, tamo je 30. Sutra sunčano, 26 do 29, u nedelju sunčano, samo u brdima može biti kiše, a onda narednih dana nestabilno vreme. Sa kratkotrajnom kišom, pljuskom. I tako, možda bi da, mogli da zapevamo ono Staying Alive grupe Bee Gees, jer petak nije dan za proslavu uspeha, nego dan za proslavu činjenice da nismo doživjeli nervni slom tokom proteklih pet dana, znači ritmičko hodanje ka izlazu iz firme dok pokušavate da zadržite privid zdravog razuma. Vermakski dana, grupa Via Talos. Jako.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108. Oh, yeah.

ljubomorni Oliver Mandić. Vjerojatno je ona se zaljubila u opus poznatog japanskog reditelja. Inače, petak, onaj magičan dan kad svi kolektivno obolimo od one amnezije, znaš. Zaboravljamo koliko smo umorni, koliko nemamo para, koliko mrzimo ljude, samo da bismo, eto, u ponedeljak sve to ponovili. Sad ne znam koja bi bila savršena pesma za ovaj petak, možda recimo ona pesma Mali krug velikih ljudi. To su preživeli ljudi koji uvijek imaju snage da izađu, a tu su veliki ljudi, konobari koji im donose račun koji niko ne želi da plati. Pa onda recimo možda bude i pesma Sve je laž, omiljeni hit ovog petka, kad ti 5 minuta pred kraj isteka radnog vremena šef uđe u kancelariju, kaže, znaš šta, nećemo dugo da zadržamo, samo da prođemo kroz ove tabele. I onda ovaj radnik počne peva Sve je laž, samo pusta laž, dok mu izmiče vikend, vikend maše sa bezbedne udaljenosti. Ili recimo, znate ona pesma od grupe Queen, I Want to Break Free, što niko ne želi slobodu, više od onog koje, kao Freddy recimo u onom spotu, znate, ono usisava kuću u ženskoj odeći, i to je nekako i prilična precizna slika onog što nas čeka za vikend umjesto ludog provoda. Danas svi pevamo I Want to Break Free, a onda ćemo sutra ujutru da shvatimo da je ta sloboda u stvari samo usisavanje stana i brisanje prašine. Neko će da šiša travu, neko živicu, živu ogradu, a neko danas baš izabrao dan petak da

sad možda jedeš ono što si kuvao još u februaru, pa da. Svi Grci nas vole ko braća, sine, naročito u evrima. Kad ostavimo i poslednji cent za giros i pivo, bratstvo i jedinstvo dostižu vrhunac. Mada i pozdravi ljubiteljima crnogorskog primorja, tamo gde vas konobar pogleda kao da ste mu upravo zapalili kuću samo zato što ste tražili čašu vode. I tamošnji ugostitelji će da vas se brzo pobrinu da vas puste na zemlju i da vas podsete gde vam je mesto. Ili recimo, sine, platiš ležaljku kod da si kupio garsonjeru, onda uživaš u zvucima građevinskih radova, tehno muzike iz obližnje kafića. Ma raj na zemlji! I naravno, za oni koji baš nemaju para za more, domaće banje, spoj mladosti i lepote. Mislim, vi mladi, a oko vas samo penzioneri koji raspravljaju o reumatizmu i visini penzija. Kaže, Srebrno jezero dobilo ime po tome koliko vam je srebrnjaka potrebno da platite jedan običan ručak. Ali, prijatelju, bar tamo nema meduza. I naravno, naše reke i jezera su divni, prelepi. Naročito kad kroz vodu propliva neka plastična flaša. I to nas podsjeti na našu ekološku svest, a podsjeti nas i na domaći mentalitet. A jedino ovaj u vodi na plaži može da se vidi ko ima lepo telo, jedna jela.

ili u mom prepevu, to bi bilo svi marš na vikend, ali naravno tu mora bude 989 i noćni program, preporučujem ljudi, ja se trudim da i noćni program bude lep, bez jedne reklame, najbolje pop muzika za najbolju šumadijsku i srpsku noć. Eto, čuli smo dugme, a kaže, možda za ovaj petak popodne idealna, ona pljuni i zapevaj moja Jugoslavija. Svi pljuju po protekloj radnoj nedelji, a pevaju jer su preživjeli i onako ni sami ne znaju kako. E sad kažu, himna svakog petka u nekim firmama je hit čorbe, ostani đubre do kraja. To je poruka koju kolege kroz polukiseli osmeh upućuju šefu koji pokušava da im uvali zadatak pred sam kraj smer. Petak popodne možda opisuje Bajaga 220 voltima, do duše nije energija visokog napona, već nivo stresa pod kojim vam titra taj levi kapak dok gasite službeni kompjuter. Ili možda opet dugme, što da ne, sve će to mila moja prekriti ruzmarin s njegovi šaš. Mislim, pod ruzmarinom podrazumevam alkohol. Pod snegom belu zastavu koju proglašava naš mozak. A šaš, vidit ćemo za šaš. E sad, za Beograđane i ove koji žive u većim gradovima, najbolji jedan svetski hit opisuje petak popodne. Naravno, AC/DC Highway to Hell. Savršen zvučni zid za kolektivni nervni slom u saobraćajnom špicu, dok svi pokušavaju da pobegnu iz grada u isto vreme. Možda bude i Gloria Gaynor, što da ne, preživeću zvanična himna svakog petka. A neki bi, eto kažem, taj seoski turizam je vrlo na ceni. I ta organska hrana na selu jeste fantastična, pod uslovom da tvoj želudac naviknut na fast food i na aditive preživi susret sa kajmakom koji ima sopstvenu gravitaciju. Jer na selu, znate i sami, dijeta strogo zabranjena i to zakonom prirode. Ako ne pojedeš tri tanjira pasulja i pola tepsije gibanice, baba će automatski da te proglasi za državnog neprijatelja broj 1. Dobro, i domaća rakija na selu ne služi samo kao piće, nego kao ona dobra anestezija. Pre nego što ti domaćin ispriča istoriju sela od kosovskog boja do danas. Kaže, posle 10 dana odmora na selu, saobraćajni špic u gradu deluje kao puštajuća melodija za spavanje. E sad, koja je razlika kad ideš negde na more i ovo, mislim? Pa se seoskog odmora se ne vraća sine sa magnetima i suvenirima, krpama i glupostima, nego sa tri džaka krompira, balonom rakije. Ovo je prava priča. Taj seoski turizam stano fenomen da debelo platiš da bi živo kod tvoj deda koji celog života sanjao da pobegne odatle. Dakle, na selu Tiš, Svina i Mir su mit, možda nema saobraćajnog špica, ali zato lokalni petao i komšina motorka imaju savršen osjećaj za tvoju REM fazu u 4 ujutru. Ovo jedan kaže, ja otišao da se napunim pozitivnom energijom, vratio se pun krpelja komaraca. Naravno, romantičan beg u prirodu traje tačno od trenutka kad shvatiš da poljski WC nema Wi-Fi, a i da ovi lokalni pauci na selu imaju raspon krila kao osrednji dron. E, ali dok ti ne uvale motiku, gosti 15 minuta, onda ti uvale motiku, te pošalju da skupljaš kajsije pod izgovorom aktivnog odmora. Bežimo na selo, kaže Cosmos Trip.

Nebo je vedro dok ležimo na travi. Hoću da nastavimo tamo gde smo stali. Hiljadu stvari vrti se po glavi, zato hajde bežimo na selo. Nebo je vedro dok ležimo na travi.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Giros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

Dok su mnogi već odavno uvatili maglo, neko mora i da šizi na 989, makar to bi vaš voditelj. ITD band, ITD, ITD. Mogla bi ovo, dakle, kao ona varijanta Never Ending Story, ali... Elem, šta bi bilo dobro pesma za ovaj petak? Možda ono Moji su drugovi, znate, i ti biseri koji su rasuti. Možda ona najbolje opisuje petak, dan kad shvatiš da nemaš, brate, s kim da popiješ piće. Svi tvoji drugovi ili su rasuti po svetu, trbuhom za kruhom. Ili su u braku, pa petak uveče sastavljaju Ikejinu policu, menjaju pelene. Ostaje ti samo da nazdraviš samom sebi u ogledalu. Ima i neka pesma propada, valjda, ne znam. Jasno, vizionarski prelazak iz petka uveče u subotu jutro. Prvo ti propada plata, pa ti onda propadaju jetra, dostojanstvo u kafani. Na kraju ti propada i cela subota, jer je provedeš sa glavoboljom i egzistencijalnom krizom. 25 u Aranđelovcu, najtoplije u Somboru, trenutno 32. Vremensko-poslovni izveštaj kaže petak 3. jul, znači da je radni elan zvanično pao na istorijski minimum, dok je želja za hladnim osveženjem u kafiću skočila u nebesu. Kada neke već petak sveti dan, hladan hmelj, domaći sokovi se hlade po strogoj vojnoj proceduri. Sad, ako ste mislili da će baš ovaj petak da nek donese olakšanje, setite se da vas u ponedeljak čeka isti posao, isti ljudi. Neko ima sreće, mislim, neko baš i ne. A zamislite još da dan stvarno traje 25 sati. U vremenu u kom sad živimo, dan traje 24 sata, što će se u budućnosti možda i promeniti, jer naučnici očekuju da će zemljina rotacija da nastavi da usporava, ali promena je toliko postepena da je nevidljiva u svakodnevnom životu. Dakle, dan će trajati 25 sati, ali mirni smo još jedno 200 miliona godina, pa ćemo onda da vidimo.

Dakle, taj možda 25. sat za našeg čovjeka je bio čist dobitak, konačno imao bi vreme koje možda provede ubeđujući komšiju da mu je ograda ušla u njegov plac 20 centima. Ćemo možda početi da bolje živimo u tom 25. satu. Ili recimo ako dan traje 25 sati, onda ćete na tehničkom pregledu da te obore, jer ti prva pomoć važi samo za standardno 24 sata. Ili kad prodaješ ono kola, kaže, dan traje 25 sati, ovaj kaže, bi i dalje uspio da proda auto onom rečenicom, ma nov, garažiran, vožen samo 24 sata dnevno. E, znate sad šta je problem, mislim, ako bi dan trajao stvarno 25 sati, onda bi sarma moralo da se krčka jedno sat vremena duše. E, to jeste problem. Dobro, gledam danas jedan dan te naslove, tragikomične, to ti je ono mesto da čovjek stvarno može istovremeno dobije i napad smeha i napad panike. Prava mala besplatna vrteška za naš nervni sistem. Ili ono tipa preživeo pad s krova pa ga udario grom, mislim. Ili recimo kad naslov lepo kaže sve je poskupelo, ali to je dobro za vaš budžet. Mislim, to je divno. Ili kaže narod nikad srećniji, apoteke nikad punije, ono bensići se troše. A ne znam, valjda se ta sreća danas izdaje isključivo na lekarski recept, ne znam. Dakle, umorili smo se od naslova koje nas plaše, zabavljaju isto vreme. Sad čekamo onaj konačni, tragikomični. Svet otišao u propast, ali ne brinite, prenos obezbeđen uživom.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nemojte da čitate stare novine, doni su dobre i pogotovo žuta štampa za Smederevac, nego budite korak ispred svih, slušajte Radio Šumadiju. Dakle, evo, kaže, ja čitam naslov, cene padaju. I onda se ponadam, uđem u tekst, kada ono, pale cene, sine, ali na sajmu luksuznih jakti u Monaku. Stvarno, odlična stvar, kaže. Pa ovo, kaže, prežive udar groma, pa ga udari u auto dok išu poloto tiket. Naši bre uspeju da od sudbinske tragedije naprave scenariju za neki jeftini sitkom. Znaš, i u našim vestima tragedije u principu uvijek ima neki srećan kraj, ako ništa drugo, bar je skupljeno dovoljno klikova. Znaš, nekad su naslovi izazivali suze zbog tuge, danas izazivaju suze od smeha, ne možda poveruješ šta ovaj pustio, kaže, na naslovnu stranu. I tako, kad te u petak uveče pitaju kako si preživio još jednu radnu nedelju, kako to kaži? Pa zato što si opet ostao bez dinara, već u 9 uveče spavaš uz upaljen TV. Jedini naučni odgovor je kako to, kako to. Ko je kriv za to?

0: E sad, čuli ste, dragi moji, ove godine pšenica rodila fantastično, malina takođe. Kajsi je rodilo i preko svih očekivanja. Uglavnom, kako god loše ili rodi uopšte, selja kuka, kad rodi oko dobro, valjda treba da bude ponosan, da li će da bude Berićete na Wimbledonu, vidit ćemo. Uglavnom, Đoković protiv Rinderkneša igra da stigne Federerov rekord na Wimbledonu, evo, tačno je 14:30, treba da krene za koji minut, pa da požurimo, lepo se opraštamo. Inače, Wimbledon drži do tradicije. Trava uvijek mora bude savršeno pokošena, gledalice moraju uvijek da budu belom, a publika na centralnom terenu uvijek mora horski da navija za Novakovog protivnika, makar taj bio i neki sakupljač loptica. Međutim, Novale toliko puta je pasao tu travu i toliko voli tu travu da organizatori ozbiljno razmišljaju da mu pre meča naplate i švedski sto, mislim, konzumaciju. Tako da su vam Englezi stvarno vrlo otmeni. To je ta aristokratija, to je to vaspitanje, znaš. Aplaudiraju svakoj Novakovoj grešci s tim, s onom istom dozom otmenosti, recimo, s kojom su nekad kolonizovali pola sveta. Međutim, kažu da težak posao na Wimbledonu imaju ovi audio inženjeri, jer prava umetnost je pojačati zvuk publike koje Noletu zviždi i istovremeno utišati zvuk Đokovića koji mu u sekundi objašnjava geografsko poreklo njihove uže i šire rodbine. Tako da je Nole razvio taj odbrani mehanizam tamo, što više ljudi ovaj navija protiv njega, on brže završi meč kako bi stigao na večeru pre nego što se oladi, da se Jelena ne ljuti, mislim. E sad, kaže i ovaj Nagelsmann završio selektorski mandat, Nemci prizivaju Klopa i oni ostali bez selektora. Nastavlja se svetsko fudbalsko prvenstvo, Hrvati kukaju kao ranjenici, a bilo je zaista nekih verovatno odluka i na njihovu štetu, ali Cristiano je Cristiano, znate, lep dečko, ima dobre trbušnjake. Australija i Egipat igraju večeras od 20 sati. Onda u ponoć Argentina, Zelenorodska ostrva, u 3:30 Kolumbija, Gana. Ja sam zbog Hrvata predložio da se umjesto onog klasičnog vara napravi var u kafani, da sudija 3 minuta gleda snimak iz 4 ugla i da utvrdi ko je naručio posljednju turu, zašto konobar uporno piše 3 piva više na kariranom stolnjaku. I naravno, odluka da se donese iz var sobe da račun plati kum jer je najglasnije pevao. Pa imate var na porodičnom ručku, Keva traži proveru da li je sin pojeo meso ili je samo zario viljušku u krompiru. Onda nakon 5 minuta većenja zove se tetka iz Nemačke, odluka glasi: nema dovoljno dokaza da je progutog rašak i sljedeći napad ide bez dezerta. Nastavit ćemo se već od ponedeljka. Via Talas,
1: iako osjećam te
0: dobro, pesma koju ste čuli u filmu Šećerna vodica sa Sonjom Savić, Batom Živojinovićem, Brstinom
1: i sve što volim, da li s tobom tone.
0: Stovorište Vermax, Radio Šumadija,
1: uzavu dozivam,
0: budite sa nama i za vikend. Od ponedeljka idemo, pravimo ponovu ršum.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorce od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć prijemu koji je povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država organizovala ambasada Amerike u Srbiji, uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu, poželevši im mir, uspeh i prosperitet. Vlada Srbije na posljednjoj održanoj sednici usvojila izmjene odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 2. na 31. jul, odnosno do kraja ovog meseca. Ova odluka usvojena radi sprečavanja kritične nestašice, budući da globalna dešavanja značajno utiču na snabdevanje ovom robom i na smanjenje ponude, usvojene i radi zaštite domaćeg tržišta. Privreda Srbije u 2025. godini nastavila kontinuitet uspešnog poslovanja uz rast profitabilnosti i blago popravljen finansijski položaj, saopštila je Agencija za privredne registre, navodeći da je pozitivan neto rezultat privrede iznosio 957,5 milijardi dinara i uvećen je za 10,9% na godišnjem nivou. Kako je navedeno u publikaciji godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2025. u 111.695 privrednih društava bilo je zaposleno 1.330.405 radnika. Iako volja postoji, gradovi i opštine u regionu Šumadije i Pomoravlje u ovom trenutku nemaju dovoljan broj ažurnih projekata koji su spremni za konkurisanje kod stranih fondova. Pored dobre međuopštinske povezanosti i saradnje lokalnih samouprava, najveći izazovi i dalje su nerešeni imovinsko-pravni odnosi i nepripremljena projektno-tehnička dokumentacija, što će u narednom periodu biti jedan od glavnih zadataka Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Program EUPRO Plus je za čitavu Srbiju bez Vojvodine iznosio oko 10 miliona evra, dok su sredstva u programu EU Integra veća, ali i veća pokrivenost programom. U Šumadijskom okrugu pšenica je posejana na 22.000 hektara, ovas na 2.200, ječam na 6.200 hektara. U Poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi Kragujevac kažu da se očekuju solidni prinosi na nivou višegodišnjih proseka. Prema prvim procenama bit će solidan prinos, ali razlika između parcela je vidljiva. Žetva ječma je pri kraju, ovih dana počela je i žetva pšenice. Ministarstvo kulture Srbije finansiraće i sufinansiraće projekte Narodnog muzeja Aranđelovac u oblasti zaštite, očuvanje, prezentacije kulturnog nasljeđa i digitalizacije kulturnih sadržaja za 12,5 miliona dinara. Ministar kulture Nikola Selaković tokom posete Narodnom muzeju, gde su razmenjeni ugovori, podsjetio je da je u prethodne tri godine Ministarstvo kulture u opštinu Aranđelovac uložilo oko 42 miliona dinara za 15 projekata u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa i 12 projekata u oblasti savremenog stvaralaštva. Selaković je rekao i da će ove godine biti završeni i neki ranije započeti projekti i objasnio da je lokalitet Dvorine Mađarsko groblje nedavno odlukom Narodne skupštine utvrđen za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju.
3: Čest goste u Aranđelovcu, da li to znači da Aranđelovac ima tu tradiciju negovanja kulture? Evo, kada govorimo o Narodnom muzeju, pomenuti su projekti u koje ministarstvo ulaže i za koje izdvaje sredstva, da pomenemo i ostale ustanove kulture, Smotr umetnosti Mermer i Zvuci, Centar za kulturu, hoće li tu biti sredstava?
4: Upravo su u toku realizacije, dakle, prispelih prijava na same konkurse koje je raspisivalo Ministarstvo kulture, ostajemo spremni da podržimo kao što smo to činili i prethodnih godina. Opština Aranđelovac ima veoma bogatu kulturnu aktivnost, mnogo programa u toku godine i kao što narodna mudrost kaže, majka ne uzme dete dok ne zaplače. Mi ovde čujemo poziv, imamo dobre prijave, zato i jesmo tu da podržimo i da pomognemo. Ove godine kao i prethodne godine uvek je težište na zaštiti kulturnog nasleđa kojim je opština Aranđelovac i tekako bogata. Da je Narodna skupština proletos donela odluku o utvrđivanju izuzetnog kulturnog dobra, dakle lokaliteta Dvorine Mađarsko groblje za izuzetno kulturno, nepokretno kulturno dobro, to podrazumeva i našu veću brigu i veću brigu samog Narodnog muzeja u Aranđelovcu, a mogu da kažem da je muzej taj ispit položio i toga položio sa odlikom, da naša aktivnost i naše učešće u finansiranju ovakvih projekata upravo svedoči o tome da i Narodni muzej u Aranđelovcu izuzetno dobro radi. Kad je reč o savremenom stvaralaštvu, svakako Mermer i Zvuci, ono što sam koristio priliku kada sam ostvarivao kontakte sa kolegama iz inostranstva, dakle ministrima kulture drugih zemalja, kada im kažete da imate umetničku koloniju, i to vajarsku, koja traje dobrih 6 decenija, oni se svi iznenade i reaguju izuzetno pozitivno i svako od njih želi da dođe ovde. Tako da će Ministarstvo kulture podržavati ne samo opštinu Aranđelovac, nego ćemo podržavati i umetnike iz inostranstva koji budu želeli da dođu i učestvuju na vašoj prestižnoj koloniji, ali svakako ostajemo otvoreni i za svaku drugu vrstu projekata i vizitorski centar, za koji želim da vidim u kom je statusu i stanju. Kad sam poslednji put dolazio, građevinski radovi su već bili u punom jeku, ali to je nešto što će doprineti bogatijoj kulturnoj i turističkoj ponudi vaše opštine, jer kada posmatrate kulturu i turizam zajedno, onda kulturu možete da smatrate i da je prikažete kao mnogo održivije ulaganje nego kada je ono vezano samo za zaštitu bez prezentacije. Zato su konzervatorsko-restauratorski radovi, recimo, na lokalitetima Dvorine i Gradina na Venčacu izuzetno važni, jer oni pripremaju ove lokalitete za priliku da budu prikazani široj publici, da tu dolazi više ljudi. Kada dolazi više ljudi, dakle više turista, onda je moguće ostvarivati više prihoda, a svakako i poklanjati mnogo veću pažnju našem kulturno-istorijskom nasljeđu. Šta god da pogledate, negde može Aranđelovac da vam pruži. Ja bih rekao da sva ova ulaganja, da li su ona vezana za ono što radi Narodni muzej, da li za vizitorski centar, da li, da ne zaboravimo, za spomen kompleks u Orašcu, dakle posvećen podizanju prvog srpskog ustanka, da li uređenje starog zdanja i nove investicije u hotelijerstvo ovde na teritoriji opštine Aranđelovac, jesu priprema za izgradnju autoputa Vožd Karađorđe, jer će tada i opština Aranđelovac postati neuporedivo brže dostupna i lakše dostupna ne samo ljudima iz čitave Srbije, već možemo slobodno reći iz čitavog regiona i Evrope. Sve što budemo radili i što radimo danas jeste u stvari priprema da ovde, kada se steknu i ti infrastrukturni uslovi, dočekamo što je moguće veći broj kako domaćih, tako i stranih, da li poklonika turizma, da li poklonika kulture, da li onoga što jeste naše bogato istorijsko nasleđe. Aranđelovac je opština koja zauzima izuzetno važno i značajno mesto i u našoj modernoj istoriji i u našoj kulturi, i iz tog razloga ona i zahteva jednu vrstu posebnog tretmana i posebne brige od strane čitave vlade, a svakako i Ministarstva kulture. Staro zdanje je, mogu slobodno da kažem, bilo kako nekada simbol slave, moći i poleta obnovljene mlade srpske države, tako je i poslednjih decenija ono bilo jedna vrsta simbola propadanja, nebrige, nemara i, mogu slobodno da kažem, nesnalaženja. Zato je ova vest da će staro zdanje biti u potpunosti rekonstruisano, da će zasijati jednim starim, ali i novim sjajem, nešto što obećava i nešto što treba da bude upravo simbol obnove.
2: Vlada Srbije pokreće novi ciklus subvencija za domaći turizam sa 30.000 vaučera vrednih po 10.000 dinara. S obzirom na to da se vaučeri svake godine razgrabe u rekordnom roku, građanima se savjetuje da već sada počnu sa pripremom dokumentacije. Pravo na ovaj novac ima širok krug građana, penzioneri i stariji od 65 godina bez primanja, zaposleni čija plata ne prelazi 80.000 dinara mesečno, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, studenti svih stepena studija uz potvrdu fakulteta, poljoprivrednici sa registrovanim gazdinstvima, ratni vojni invalidi i korisnici dodatka za tuđu negu. Mikrobilje mnogi smatraju hranom budućnosti, zapravo radi se o mladim izdancima koji se beru kada dosignu visinu do 10 cm, obično u roku od 1 do 2 nedelje od nicanja. Uzgaja se i semena povrća i začinskog bilja. S obzirom na to da je veoma ukusno i sadrži hranljive materije, koristi se kao dodatak jelima. Malo je onih koji se mikrobiljem bave, a jedno od njih je Nataša Kocić, vaspitač udruženju građana Deca u srcu, koja je nakon jučerašnje radionice sa korisnicima zasadila nove semenke u podlogu. Ona ističe da je gajanje jednostavno, da mikrobilje uspevaju u kućnim uslovima i odlično raste u najobičnijim malim posudama.
3: Udruženju građana Deca u srcu, evo, prisustvovali smo jednoj zanimljivoj radionici koju vodi vaspitač Nataša Kocić. Radi se o radionici vezanoj za zdravu hranu. Korisnici su imali priliku, mi smo prisustvovali tome, da zasade semenke mikrobilja. Nataša, prvo da vas pitamo koliko dugo ste već u Udruženju Deca u srcu i koji je cilj ove radionice?
5: Ja sam krenula aprila ove godine da radim radionice u udruženju. Inače, sa korisnicima se poznajem dosta ranije, jer sam radila u dnevnom boravku, tako da se poznajemo dobro. Udruženje, ovde radimo radionice koje su po planu i programu, po odobrenju ministarstva projekat koji je odobren, i s tim da smo bili vredni, mi smo odradili te radionice po planu i programu za ovaj period. Ostalo nam je slobodnog vremena, pa smo hteli kao nešto novo, odnosno promenu malo, a mislim da bi bila zanimljiva deci, jer izvodljivo u ovoj našoj radnoj prostoriji, da se bavimo zdravom hranom i eto, kao nešto isto novo, da posadimo seme mikrobilja.
3: U poslednjih nekoliko godina mikrobilje postalo je pravi kulinarski trend, i ukusno i bogato nutrijentima. Koje to klice mogu i semenke mogu da se posade i postanu i koriste se kao mikrobilje?
5: Ja prvo rekla ovako, znači mikrobilje su mladi izdanci, znači jestivi izdanci biljke, koji se beru od 7 do 14 dana, neka vrsta i 21 dan. Znači, imaju, znači u tome što 40% više hranjivih materija imaju, minerala i vitamina od zrelog ploda biljke. Recimo, u 100 grama mikrobilja cvekle imate 40 puta više tih hranjivih materija nego u 100 grama zrelog ploda biljke cvekle. Seme mikrobilja imamo povrće, začinsko bilje i žitarice. Seme, ja koje sam probala, znači da sadim, spada više to ka povrću, znači brokoli, grašak, cvekla, dve vrste rotkvica, začinsko piskavica, rukola.
3: Kakav je ukus?
5: Grašak je recimo hrskav, onako sladak, ali hrskav. Neke vrste imaju pikantno, onako jači ukus, neke blag i tako. I neke vrste imaju intenzivno, onako jači miris.
3: Koja je njihova primjena?
5: Najbolje bi bilo da se primenjuje ovako sveže, a koristi se u salate, znači supe, čorbe, za sendviče, smutije, znači kao dodatak mesnim i ribljim jelima, mada ne treba preterivati u tome, dnevno bi trebalo samo prstohvat, količina prstohvata, znači mikrobilja.
3: Evo ovde imamo i praktično na delu u nekoliko činija mikrobilje koje je već izraslo i druge činije koje su tek posejane. Da. Ove koje su posejane, koliko im treba vremena da izrastu?
5: 7 do 14 dana. Proces sadnje nije komplikovan, ali potrebna je svakodnevna pažnja za rast i razvoj, jer svakog dana mora da se zaliva. Inače, za sadnju koristi se posude sa rupicom zbog drenaže. Zemlja, tanji sloj, može i kokosovo vlakno da bude kao podloga. Ja lično to nisam probala. Znači, seme netretirano poželjno bi bilo. Temperatura od 18 do 23 stepena. 2 do 3 dana, to će naši korisnici ovih dana da prate, 2 do 3 dana bit će u mraku. Nakon toga, kad krenu klice, onda iznaćemo to na svetlost i pratit ćemo dalje rast i razvoj. Kažem, za ove vrste koje su oni danas posadili, potrebno je 7 do 14 dana.
3: Pomenuli ste nutritivne vrednosti, mikrobilje je jednostavan način na koji možemo da dodamo sveže namirnice u ishranu. S druge strane, koliko je uzgoj jednostavan i kako ste vi uopšte se upoznali sa pojmom mikrobilje?
5: Uzgoj nije komplikovan, ali je potrebna svakodnevna pažnja zbog zalivanja. Znači, tu ne možemo da pravimo pauzu, dan, dva, svakog dana to mora. Upravo zbog toga sam se odlučila za ovu radionicu, da upoznam korisnike, jer mogu i kod kuće da gaje mikrobilje. Znači, inače se gaje u zatvorenoj prostoriji, ne bi moglo zbog promjene temperature i ostalih u spoljnoj sredini.
2: Kako ste vi krenuli proizvodnju?
5: Sasvim slučajno, gledajući na TV u dodjelu, mislim da je bila Svetosavska nagrada za najnovinara, suprug je prepoznao gospođu koja inače gostovala u emisiji Kao sam normalan svet i kaže ona gaji klice u podrumu svoje zgrade u Beogradu. Meni to nešto bilo, bilo zanimljivo. Krenulo da istražujem i onda dođem do mikrobilja koje mi je još zanimljivije bilo od klica i onda sam od januara do jeseni onako istraživala koja je zemlja dobra za to, koje seme i na jesen sam krenula da i sama proizvodim to mikrobilje, mada uglavnom za svoju porodicu, prijatelje i poznanike koji su upoznati već sa koliko dana treba koje vrsti, pa onda se tako i čujemo i po narudžbinu za njih.
2: Zašto ga vi najviše koristite?
5: Svež ovako, kao u salati, najviše tako.
2: I koji ukus?
5: Pa sad zavisi različite biljke, različiti ukus. Znači, grašak je onako hrskav, blag, piskavice onako dosta jača, jači miris, rotkvica ima sad dve vrste, jedna onako sladunjava, druga je malo onako intenzivnijeg nekog ukusa.
2: I kada će korisnici ovdje udruženja Deca u srcu, koji su evo danas zasejali semenke, moći da probaju i omirišu mikrobilje?
5: Neke vrste za 7, a neko seme biće za upotrebu za 14 dana.
2: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih integrisanih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026. i 2027. godini. Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa je 17.493, dok njih 4.442 može da se upiše na osnovne strukovne studije na akademskim strukovnim studijama čiji je osnivač Republika Srbija. 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci svečano će biti otvorena sutra u 19 sati u paviljonu Knjaz Miloš i otvorene izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu Svet keramike, a scenski deo programa u 21 sat na otvorenoj sceni obeležit će koncert ansambla Kolo. Program se nastavlja u nedelju u galeriji Alek Đonović u 18 sati bit će otvorena izložba Nikad bio Zdravka Joksimovića, a u saradnji sa Centrom za kulturu u 19.30 bit će izvedena predstava knjiga o Milutinu prvi deo sa Nenadom Jezdićem. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti u prostorijama smotre. U Maloj galeriji u Jadranskoj sutra u 19 sati biće otvorena izložba slika Mesto prekida Kaje Đokovića, autorke iz Užice koja je trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Izložba će biti dostupna ljubiteljima umetnosti do 17. jula. U okviru Dečje kulturnog leta sutra u 12 sati u Dvorani Park biće izvedena predstava Čarobna metla Ulaz je slobodan. Planinarsko društvo Bukulja u nedjelju 5. jula organizuje tradicionalnu planinarsku akciju stazama Bukulje na dve atraktivne staze koje prolaze jednim od najljepših predjela Bukulje i Bukuljskog jezera. Doček i prijava učesnika kod planinarskog doma na Bukulji su do 9 sati. Crveni krst u ponedjeljak od 9 do 14 časova u prostorijama iz zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. U Srbiji je počela kampanja Vozi odmora, znači cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka 2 sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. U Srbiji u toku kampanje Vozi odmora, znači cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka 2 sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović rekao je da se već 10 godina ova kampanja sprovodi tokom letnjih mjeseci, kada, kako je naveo, najviše ljudi strada u saobraćajnim nezgodama, a cilj kampanje je da se podigne svest o važnosti bezbednog učestvovanja u saobraćaju i planiranja putovanja.
6: Najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda u toku letnjih sezone jeste upravo umor i pojava umora. Umor jeste veoma nezgodan protivnik vozaču, mogu slobodno tako da kažem, jer dolazi negde iznenada, jako ga je teško prepoznati. I upravo ti prvi simptomi umora, kada vozač počinje ubrzano da trepće, kada dolazi do pojava možda pospanosti ili zevanja, treba svaki vozač da prepozna taj trenutak i da stane. Jedini lek za umor jeste odmor i jeste san. Zapravo zato je i naša preporuka svim vozačima da na put krenu odmorni, naspavani i zdravi, i upravo to je jedini način da oni i bezbedno putuju na ta duga putovanja svim onim vozačima kojima je namenjena ova kampanja. Bez obzira na to da li putuju na turističke centre u Republici Srbiji, da li su to naše lepe banje ili planinski centri ili drugi turistički centri, ili putuju na odmor van granica Republike Srbije, neophodno je da dobro isplaniraju putovanje, da isplaniraju putovanje na način da na svaka dva sata naprave pauzu, a to je upravo zbog toga da bi sprečili nastanak umora i da bi sprečili organizam da dođe u stanje umora. Negde kada bih opisivao, umor je možda najsličniji vožnji pod dejstvom alkohola i on dovodi do toga da su nam reakcije usporene, da negde pažnja nam nije dovoljna na putu, i umor se može pojaviti u određenim trenucima. Ukoliko ignorišemo sve ove simptome, može se desiti da na sekundu ili dve se zaspi za volanom, a svi znamo da je samo delić sekunde dovoljan za nastanak najtežih nezgoda sa stradalim licima i sa najvećim posledicama, i zbog toga upravo ovo radimo, skrećemo pažnju na prisustvo umora, ali skrećemo pažnju svima koji planiraju svoje putovanje, a ga planiraju na način da odmaraju, da ne nadoknađuju izgubljeno vreme na nekom čekanju tako što će dati gas, već prvo da odmore i da planiraju da će negde možda i sačekati.
2: Direktor sektora komercijalnih poslova Automoto Saveza Srbije Nebojša Mandić rekao je da je tokom letnjih meseci više vozila na putevima u Srbiji zbog sezone odmora, ali i više vozila u tranzitu kroz našu zemlju.
7: Letnji odmori znači i više vozila na putevima, što naših sugrađana koji putuju na svoje omiljene letnje destinacije, što vozila u tranzitu kroz našu zemlju. Takođe, svedoci smo i izuzetno visokih temperatura u ovo doba godine. Umor, to je jedan od najpocenjenijih faktora rizika u saobraćaju, i važno je zato da vozači na put kreću odmorni, da prave redovne pauze i ne precenjuju nikako svoje mogućnosti. Kampanja Vozi odmoran, koja je evo skoro 10 godina, podsjeća na bezbedno putovanje koje počinje još pre polaska. Ono podrazumeva da se dobro isplanira ruta putovanja, da se odrede mesta za pauzu na svakih dva sata, da se ne prave velike temperaturne razlike između spoljne i unutrašnje temperature u kolima, da vozači imaju kod sebe sredstva za hidrataciju, naravno da se informišu o stanju na putevima, o obustavama saobraćaja, zadržavanju na graničnim prelazima za one vozače koji putuju u inostranstvo. Automoto Savez će, kao i do sada, kroz svoje aktivnosti nastaviti da pruža podršku svim vozačima i doprinosi unapređenju bezbednosti saobraćaja putem redovnih kanala komunikacija i informacija. Naravno, operativni centar Automoto Saveza Srbije na raspolaganju 24 časa dnevno i naše mobilne ekipe takođe stoje na raspolaganju na terenu za svu neophodnu pomoć i podršku. Poruka za kraj ispred Automoto Saveza Srbije je da je svaki bezbedno pređeni kilometar zajednički uspeh svih nas.
2: Prema prognozi Republičko-hidrometeorološkog zavoda, za vikend nas očekuje više sunce, prijatnije temperature, dok se početkom naredne sedmice ponovo vraćaju kiše i grmljavina. Sutra će biti pretežno sunčano uz umeren povremeno jak severni i severozapadni vetar. Na istoku Srbije može biti olujne jačine. Temperature će se kretati od 15 do 20 stepeni ujutru, tokom dana od 15 do 29 stepeni. U nedelju takođe pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. Početkom naredne sedmice očekuje se promenljivo vreme sa mestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima praćenih grmljavinom. Verovatnoća za grmljavinske nepogode procenjuje se na oko 80%. Uprkos padavinama bit će malo toplije, uz jutarnje temperature od 12 do 18 i dnevne od 27 do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vlada Navramović. Hvala na pažnji. programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38 Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji kvalitetni život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
8: I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Ti pred oltarom sada s drugim stojiš. Prosta ti bila moja ljubav.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti... Ti se nećeš vratiti.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodaja.

Ten ugovor sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović Aranđelovac. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Ozirom štedite vreme i novac.
1: Forma 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. Udere tek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.

0: teatra
1: Bolšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,